Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten petek voščem Vanja Trkman. V Goriških Brdih bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki Reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Franc Mužič.
3: Vemo, da po tem neurju v novembru lanskega leta je v Brdih nastalo ogromno materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in tudi na potiskih površinah. Na cestni komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih, in na kmetijskih pa dobrih 300.
2: Ta teden je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi na relaciji Peternel-Belo. Delo v vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila za zagotovitev začasne prevoznosti na 4 lokacijah v občini Brda po lanski ujmi. Sredstva bo v celoti zagotovila Republika Slovenija prek Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru programa za odpravo posledic naravnih nesreč.
3: To delo naj bi on začel takoj prve dni avgusta, ko se tudi začina krajano dogovorili, da bo na tem odseku tudi popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4 popovdne. Ker na tak način potem je možno izvajanje hitreje.
2: Dela naj bi bila predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Na razpisu je bilo izbrano podjetje CPG.
3: Tudi to bo neka začasna rešitev, trajna pa bo z določenimi drugimi projekti tudi izpeljana in naj bi se potem to izpeljevalo v naslednjem letu ali pa celo v letu 28 tudi. Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
2: S projekti se mudi, saj morajo dobre 4 milijone evrov počrpati še letos, še vedno pa so uradno od sveta odrezane tudi vasi Belo, Nozno in Fojana. V prostorih mestne občine Nova Gorica se je včeraj prvič zbrala skupščina občanov iz obeh Goric in občine Šempeter Vrtojba. Prvo od skupno 3 srečanj, preostali 2 bosta potekali septembra, je bilo namenjeno zbiranju mnen občanov in razpravi o prihodnosti čezmejnega prostora po zaključku projekta GO 2025. Gre hkrati tudi za del vrednotenja učinkov projekta, je pojasnil novogoriški župan Samo Turel.
4: Kar smo pravzaprav obljubili tudi Evropske komisiji, takrat, ko smo prejeli naziv Evropske prestolnice kulture, namreč gre tudi za to, kako prebivalci, občani na obeh stranih meje ocenjujejo ta projekt, njegovo izvedbo, njegove uspehe, njegove dolgoročne učinke. Je sestava teh ljudskih skupščin narejena tako, da je nekaj članov bilo imenovanih strani občin, nekaj pa z javnim pozivom.
2: Skupščina je obravnavala teme z področji kulture in ustvarjalnosti, gospodarstva in turizma, civilne družbe, lokalnih skupnosti ter čezmejnega sodelovanja. Direktorica zavoda GO 2025 Mija Lorbek.
5: Skupščina je pomembna za javno razpravo in za nadaljne odločitve o dediščini Evropske prestolnice kulture. Kot vemo, sta prav evropska dimenzija in dediščina najbolj pomembna kriterija takrat, ko izbirajo zmagovalca za ta prestižni naziv in tudi je potrebno že v prijavi opredeliti, kako se bo ta naziv nadaljeval, da ne gre torej samo za enkraten dogodek, ampak se učinki v manjši meri nadaljujejo čim dlje.
2: Ugotovitve vseh 3 srečanj bodo prispevale k širšemu procesu vrednotenja projekta in bodo vključene v poročilo, ki ga bodo pripravili za Evropsko komisijo. Direktorica EZTS GO, Romina Kučina.
6: Pričakujemo, da nam pomagajo malo usmeriti dediščino. Kaj bo naprej in kaj obdržati, kako, kaj je delalo pravilno, kaj ni. Malo rečmo, želja je tista, da se res malo pogovarjamo in poslušamo tudi.
2: Eden izmed članov skupščine, Vittorio Baroni iz Benetk, sicer vodja projektov in koordinator mednarodne pobude Evropa Adriatica Nordest, je povedal.
7: Sono molto interessato.
2: K Kot ustvarjalec drugih projektov me prav tako zelo zanima, kaj je mogoče razviti za gradnjo evropskih mostov, v tem primeru med Italijo in Slovenijo, ter tako povezati območja, ki so že izkusila čezmejno sodelovanje.
7: Transfrontaliera.
8: Kar se mi zdi pomembno, da vsi občani imajo nekaj zapovedati.
2: Pa je dodala arhitektka Valentina iz Nove Gorice. Rezultati treh srečanj skupščine bodo ob zaključku predstavljeni tudi javnosti.

0: Nogometni klub Tabor Sežana še nikoli ni bil tako pripravljen na vrnitev v prvo ligo. Trenutno so sredi priprav na četrto zaporedno drugoligaško sezono, a na Krasu vlagajo vse moči v ustrezno pripravo igralcev in v kadrovanje. Predsednik Davor Škarjanc.
1: V bistvu preteklih dveh letih smo nekako izhajali iz tistega težkega obdobja po izpadu iz lige. Je bila potrebna stabilizacija in reorganizacija in stvari, kakšenkrat se lahko poklopijo čez noč, kakšenkrat pa treba malo več časa, da se stvari postavimo na svoje mesto. In nekako zdi se, da so danes stvari na svojem mestu.
0: Člansko moštvo je doživelo kar nekaj sprememb, očitno pa je že uigrano, saj je na štirih dosedanjih pripravljalnih tekmah doseglo ravno toliko zmag.
1: Zaenkrat moštvo deluje precej v redu, smo kar zadovoljni s trenutnim kadrovanjem, še kakšno pač ime moramo dodati pred začetkom sezone, da bomo res pripravljeni na te izzive, ki nas čakajo. Jasni cilji za novo sezono so uvrstitev v prvo ligo, pred tem se ne skrivamo in bi na tem tudi delamo od prvega dneva te sezone. Ne bo enostavno, nasprotniki se tudi krepijo, kar nekaj konkurentov bo, ki bojo v bistvu z nami tekmovali za ta najvišja mesta v novi sezoni, ampak verjamem, da se nam bo tokrat poklopilo in da bomo dejansko res eni glavni protagonisti za vrstitev v prvo ligo.
0: Tudi finančno je Tabor sedaj izredno močan. Z novim poslovnim partnerjem ima enega najvišjih proračunov v drugoligaški druščini. Poleg tega pa so na nedavni klubski volilni skupščini v nov sedemčlanski upravni odbor izvolili kar 5 predstavnikov tujih vlagateljev.
1: Glavno je področje, s katerim se ukvarjajo člansko moštvo in ta profesionalni del. Mladinske šole ostaja popolnoma v domeni domačega in lokalnega okolja. Jaz bi si samo želel, da bi imeli vsi klubi v Sloveniji takšni ljudi ob sebi, kot smo jih uspeli mi za izbrati, zaenkrat zbira zadeva zelo dobro. Zelo sledijo nam kot lokalnim ljudem, ki poznamo okolje malo bolj. Oni nam samo pomagajo nadgraditi predvsem ta poslovni vidik, marketinško in vse te ostale stvari, tudi same kompetence in znanje, no, ki so jih prinesli s sabo, ti predstavniki investitorjev in pač njihova delovna skupina je pač izjemna dodana vrednost za naš klub.
0: Tabor v prvem krogu nove drugoligaške sezone, ki se pričenja 9. avgusta, gostuje na Jesenicah. Kakšna bo vizija podeželja na Tolminskem, potem ko bodo urejene in zgrajene vse pomembne prometne povezave, ki so v načrtu? Vsekakor je cilj, da bi lokalna skupnost sobivala s turizmom, kljub temu pa bi bila središča mirna in brez prevelike gneče. Na mostu na Soči so v pričakovanju tako novega mostu kot obvoznice, ki bo razbremenila središče naselja. Nove mostove projektirajo tudi za Volarje in Idrijo ob Bači. Nova obvoznica je že v načrtu tudi mimo vasi Volče, poleg tega pa je vedno na Tolminskem v planu rekonstrukcija raznih lokalnih in državnih cest. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
2: Most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potenciala in s temi investicijami poskušamo ta potencial izvleči in ga razviti. Nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja. Že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v Most na Soči verjamemo.
0: Kot veliki izziv navaja prav sobivanje domačinov s turizmom. Nenazadnje so se pred kratkim okoli jezera odprle kar 3 nove butične nastanitve. Ko pa bo okolica dobila še obvoznico, Čeru računa okoli leta 2029 ali 2030, bo lahko središče mosta zaživelo povsem drugače, brez tranzitnega prometa, podobno kot v Tolminu, tudi na mostu nameravajo benzinsko črpalko umakniti iz centra, kar bi naselje spremenilo v miran kraj ob jezeru z velikim turističnim potencialom.
2: Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj, če drugega ne, veliko bolj varen, miren, kajti zdaj ga napol seka v bistvu državna cesta. Naše načelo je prav to. Po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju, hkrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselij.
0: Obe obvoznici, tako na mostu kot v Volčah, bosta predstavljali izjemen doprinos, a v isti sapi Čeru opozarja, da bo med gradnjo potrebne tudi veliko potrpežljivosti, saj gre za obsežni investiciji. Kot smo poročali, pa bodo mirneje lahko zaživeli tudi prebivalci Grahovega ob Bači, kjer se je spomladi uspešno zaključila druga faza celovite sanacije plazu, tretja pa se začenja v začetku prihodnjega leta.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na Šentviško planoto, kjer bo to nedeljo zanimivo za vse, zlasti tiste ljubitelje železnic, vlakov, miniaturnih vlakov, tudi kot bomo slišali v nadaljevanju. Ob obeleževanju 120-letnice bohinjske proge se bo namreč odvil poseben večer oziroma predstavljena bo zasebna zbirka, precej velika zbirka, ampak več o tem nam bo povedala kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol. Lepo pozdravljeni najprej.
1: Dobar dan.
0: Torej, kaj bo vse mogoče videti to nedeljo med 16. in 21. uro na vaši novi, tako rekoč, železniški postaji na Pečinah?
1: Ja, Pečine ležijo na Šentviški planoti, ker sicer vlakov nimamo, najbližji v Baški grapi, ampak vendarle, odkar je k nam prišel, se preselil iz Škotske Richard Niven, gospod v pokoju, ljubitelj, velik ljubitelj vlakov, seveda imamo tudi posebne vrste železniško postajo tudi na Šentviški planoti. No in gospod Niven je od malega že zbiralec teh miniatur vlakov, in njegova zbirka šteje zdaj že prek 3000 kosov in bo, se pravi, celotno to zbirko je zdaj preselil, ko se je preselil na Pečine, je preselil v eno večjo kmečko hišo, tam uredil tudi en tak, bi lahko rekli, prav mini muzejski park in to bomo to nedeljo predstavljali, tako da bo prvič javno tudi dostopna in si jo bo lahko prišel pogledati tisti, ki ga to zanima in ki se prav tako navdušuje nad vlaki kot gospod Niven.
0: Na ogled bo tudi ena večja maketa železniške proge, če si lahko predstavljamo, koliko je to veliko?
1: Celotno podstrešje je preuredil, tako da, da je tam ne vem koliko 100 metrov dejansko železniških prog, po katerih vozijo miniaturni vlaki, tako da je to predvsem za otroke zagotovo zelo, zelo zanimivo, pa tudi za vse odrasle, ki jih to vrstne tehnične stvari zanimajo. No, sicer je pa Richard tu pri nas na Šentviški planoti, smo mu dali tudi slovensko ime Rajko, izdeluje tudi sam makete vlakov, tudi večjih vlakov, tako da ima tudi 6 večjih lokomotiv, ki so v voznem stanju, tako da lahko, se pravi, tudi postavi prav mini železnica in celo vozi ljudi s temi pomanjšanimi vlaki. No, tokrat te večje lokomotive ne bodo delovale, bo pa delovala, se pravi, ta miniaturna železniška proga z večjimi različnimi vlaki, miniaturnimi vlaki.
0: In na ključe, da se upada prav 120-letnica bohinjske proge ali pač ne?
1: Ja, pač letos je ena taka res lepa okrogla obletnica. Na Tolminskem smo sicer tam na začetku poletja že imeli dogodek v Bači pri Modreju, ker se je odprla razstava. Drugih takih večjih dogodkov doslej pa v zvezi s 120-letnico tu v našem prostoru še ni bilo. In smo pač ta lep jubilej izkoristili za to, da seveda opozorimo na to kulturo, železniško kulturo, ki seveda ni povezana samo s temi velikimi vlaki, ampak seveda tudi z zbirateljstvom, ljubeznijo do teh maket železniških, se pravi do železniških miniatur.
0: Povabljeni torej v Pečine, številka 29, če poveva natančno lokacijo to nedeljo. Hvala lepa, Karla Kofol.
1: Ja, najlepša hvala. Ja, vabi seveda celotna vaška skupnost, ki je tudi pripravila še malo spremljevalnega programa ob tej priložnosti, tako da dobite pa to zbirko oziroma hišo gospoda Nivna prav sredi vasi Pečine, tako ob cesti, glavni cesti, tako da je ni moč zgrešiti. Prav lepo vabljeni.

0: Radio Robin poslušate, prisopihali smo do konca še enega delovnega poletnega tedna, marsikdo na dopustu, nekateri pa že ali pa še v delovni rutini in med obveznostmi. No, za oboje pa se nekaj najde, kar se prireditev tiče, Radio Robin vam v nadaljevanju ponuja neke priložnosti za sprostitev in zabavo. Začenjamo na planini pri Ajdovščini na posestvu Gorila, kjer danes ob 18. prirejajo Gorila Wine in House Experience One More Time. No, ob 20. v bistro Burja v Ajdovščini na sporedu glasbeni večer Bečo and Company, ob 20.30 v vodni hiši v Mostu na Soči v sklopu festivala Tminsko poletje pa nastopa Adi Smolar. Vabijo vas ob 20.30 tudi v dvorec Lantieri Vipava na večer vina in glasbe. Nastopil bo duo Suburban, Andrej Kobal in Gal Furlan, ki prepleta živo elektroniko s tolkali in ritmi različnih glasbenih tradicij. Koncert bo spremljala pokušina vin Kleti Burja in Kodre ter Silov Golden Ring Cheese. V Amfiteatru Nova Gorica nocoj ob 21. gledališko glasbena predstava Senca tvojega psa gostuje Branko Završan. Ob 21. v Sovodnjah ob Soči, pravzaprav v Gabrjah na sedežu kulturnega društva Skala, koncert pod zvezdami brazilske popularne glasbe, ki so ga naslovili Popotovanje po ritmih Brazilije. Nastopila bo pevka Denise Danta iz brazilskega mesta Salvador de Bahia. Pred Koroninjevim dvorcem Šempetru pri Golici nocoj ob 21.30 v sklopu festivala Poletje na placu skupina Zmelkov. Začenja pa se tudi tridnevno dogajanje na Slapu pri Vipavi na Gmajni, torej tam na plesišču, nocoj ob 20. na sporedu dramska igra Sekret. Tudi vikend v znamenju dogajanja jutri, ja, začenjamo dokaj zgodaj, ob 4.30 zjutraj, v Vrhovljah pri Kožbani, koncert ob sončnem vzhodu ob cerkvici svetega Andreja. Kot že rečeno, v Vrhovljah pri Kožbani. Ob 4.30 se bo začel krožni pohod s planinskim društvom Brda, ob 5. pa koncert ob sončnem vzhodu. Nastopili bodo Ana Mezgec, Jan Šoštarič in Jošt Lampret. Pri Lukatelu v Volčah v sklopu Tminskega poletja zdravilo za čas Andrej Rozman Roza, Ana in Oni in Andrej Ilc. Pevka Ana Vipotnik, skupino Ana in Oni, avtor Andrej Rozman Roza, urednik Andrej Ilc, nenujno tem vrstnem redu z dvema knjigama in petjem poezije. Ob 20. nagradu Rihenberg jutri grajski večer z naslovom Zvezde v kozarcu, opazovanje nočnega neba oziroma vesolja skozi teleskop bo vodil Andrej Guštin iz zavoda Kozmolab, častni član Mednarodne astronomske zveze. Ves čas dogodka bo usporedno potekala tudi projekcija, na stojnicah pa se bodo predstavili Rihenberg vinarji. Za še prijetnejše vzdušje bo svojim glasom poskrbela Hana Jerončič. Vinarji pa so Vina Bizjak, Vina Colja, Vina Lisjak 1956, Vina Vidmar in Vina Zgonik ter domačija Čilčevi ekološka kmetija in sirarna. Jutri ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, letni kino Silvana Furlana, prvi film na sporedu Ko priden ven. V Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem jutri ob 21.30 v sklopu Poletja na placu nastopa Klapa Adria. Poglejmo še v nedeljo v atriju dvorca Lantieri dvorični koncert ob 20. glasbene razglednice v Vipavi na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana ob 21. projekcija filma Tišine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Imejte lep vikend in uživajte ob prireditvah.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Spusti vse, kar te duši, ker ko izpustiš, se zgodi. Mora najprej zleteti, da lahko pristane. Zagovarjaj svojo resnico, ker sam veš, kako si do nje prišel in koliko si se za njo boril.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne filmske popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, kaj lahko danes pričakujemo na nebu? Ja, jasno, ne bi bilo več oblačnosti na vzhodu. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj, trenutno od 11 do 18.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno v vikend, ki je pred nami.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro!

0: je jutranji šov z Sandijem Borelom.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju petkovega druženja. Ogromno zanimivih zadev imam pripravljenih za vas. Govora bo tudi o tem, ali smo res dobili najboljšega čuvaja hiše. Menda ne bi bila ena pasma najboljša, mogoče prav tista, ki čuva vašo hišo. Še prej pa izberite svoj hit za pozitivni skok v vikend. Poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
0: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

9 čez 6. Dobro jutro. 24. julija smo, ko praznujemo nekaj prav posebnega. Svetovni dan tekile. Ja, tista žgana pijača, ki marsikomu najprej prikliče spomine na limono, sol in kakšno pozabljeno noč. No, tekila izvira iz Mehike, iz kraja, ki se dejansko kliče tekila. Dan se to pijača z zaščitenim poreklom, podobno kot šampanjc ali pa konjak, in ker je ponavadi povezana z družbo, plesom, dobro voljo, ni čudno, da ima svoj praznik. No, če boste dan skaj nazdravili, ne, seveda, brezalkoholno verzijo, takole med nami uradno, bo čist pravi poklon tej legendarni pijači, pa še petek je. Jaz ne vem, če si je ta tekila dan lahko zbrala boljši termin. Ja. Sicer pa, če dodamo še latino ritme, smo pa zmagali. Bara, bara, bere, bere, Michael Telo, 10:06. Dobro jutro.

Njut, pepelka. 16:06, dobro jutro. Počasi se približujemo koncu julija, hitro grejo te počitnice mimo, eni še gremo, drugi ste že nazaj, tretji ste tam. In dopusti so trenutno tudi seveda na vrhuncu, nekateri na morju, drugi nekje v hribih, na hladnem. No, nekateri pa se seveda odločite, ne, tudi za potovanja po tujih državah oziroma mestih, kjer si ogledujete znamenitosti, spomenike, muzeje, mogoče vam odgovarja tudi ogled kakšne galerije. In zdaj mogoče na tem mestu, če si ogledujete izredno drage umetnine, dejte se potruditi, da jih ne pojeste. Ja, v Franciji je obiskovalec ene galerije eno umetnino pojedel. Nekatero koli, govora je o umetnini Mauricija Catelana z naslovom Komedijant. In to je v bistvu banana prelepljena na zid z lepilnim trakom, unim tasivim, vem, da veste, o kateri umetnini govorim. Banana, ki je bila takrat prodana za več kot 6 milijonov dolarjev. In zdaj je že petič, da jo nekdo pojedel. Zato velja tudi za eno izmed največkrat pojejitih umetnin vseh časov. Galerija se nekaj dosti sekirala, banano so zamenjali, pač pokvarljiv del umetnosti, pravijo. Avtor menda tudi ni bil lih jezen, je bil bolj razočaran, ker obiskovalec ni pojedel tudi traka, zakaj samo banano. Saj ne vem, kaj si naj mislimo. En je večja monak, ta druga, kuni klukci tam po parlamenti, ko se neki kregajo.

0: Alex, my heart. Dve minutki manjkata do šestih in pol. Sandi z vami, dobro jutro. In kot eni prvih so priprave na novo drugo ligaško sezono pričeli člani nogometnega društva Bilje. Športna vsebina, zato ne znam niti prijebrati, kaj so mi tle napisali. Kako potekajo priprave in sestavljanje igralskega mozaika ter kakšne cilje postavlja trener Milan Srebrnič? Vse to v nadaljevanju. Še prej ne pozabi, danes po 11. tole.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Robinova zabava. 5. september.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Kot eni izmed prvih so priprave na novo sezono v drugi slovenski nogometni ligi pričeli člani nogometnega društva Bilje. Tega bo tudi v novem tekmovalnem obdobju vodil Miran Srebrnič, sicer legenda novogoriškega nogometa. Lani je Biljence popeljal do 9. mesta v 16 članski drugoligaške konkurenci.
10: Ja, res je, smo začeli eni izmed prvih, ampak tudi mislim, da smo se kompletirali šele zdaj. In tudi zdaj se še nismo do konca. Nekaj treningov smo naredili, ki so bili posvečeni dosti bolj fizični pripravi. Ekipa je na novo sestavljena in moramo s tem uvreti še malo v igrave stvari. Dosti stvari je na novo postavljenih in pač nas čaka nova naloga, da ukomponiramo ekipo, ki bo čim boljša za to drugo ligo.
9: Tudi nova sezona bo po njegovih ocenah zelo zahtevna in kot vedno pravi, treba je ostati pozitiven in garati na treningih ter tekmah. Predvideva, da v prvo kolo 9. avgusta ne bodo še krenili popolnoma optimalni, a z ustrezno taktično pripravo in borbo je vseeno moč iztržiti ugoden rezultat. Zagotovo pa računa, da bo uprava kluba do konca prestopnega roka, ki se zaključi s koncem avgusta, uspela pripeljati še kakšno kvalitetno okrepitev.
10: Išče se zmeri dobra špica, ki ti da dosti golo, ki prinese dosti točk. Zdaj mi iznotraj ekipe imamo, ampak eni, drugi so bolj posili razmer in drugo pa se še ima probiti, da vidimo. To je zelo težko, mislim, da imajo vse ekipe te problem. Tako da bomo videli, upam, malo moraš imeti tudi sreče v tem, da zadaneš in da pride kak igralci, ki res, da ti prinese neko dodano vrednost.
9: Biljenci so do sedaj odigrali 3 pripravljalne tekme. Izgubili so proti mladinski ekipi Hrvaške Istre in novincu v drugoligaškem prvenstvu Vrhniki, ta teden pa so premagali tretje ligaškega soseda Miransko Adrio. Kot pravi Srebrnič, je še prezgodaj govoriti o ciljih in dometih ekipe v novi sezoni.
10: Mi bomo šli tekmo po tekmo, bomo videli sproti. Mislim, normalno, da cilj mora biti za Bilje neka sredina. To bomo poskušali narediti, vemo, da za klube še posebno na tem delu Slovenije zelo težko za vsih, ker primanjkuje financ in potem je tu se treba loviti in nekako narediti čim boljše, kar se da.
9: Bilje novo drugoligaško sezono začenjajo doma proti Brežicam.
0: Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti na vzhodu, najvišje dnevne do 27, trenutne od 11 do 18.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ostaja mirno, naj tako ostane tudi v nadaljevanju dneva, pa srečno.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin.
12: pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro. In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend? Dan ste nagradim tudi z vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
12: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Efer David, words. 20 jih manjka do 7, dobro jutro, če ste na poti v službo, če ste še doma na dopustu, pa pejte nazaj spet, kaj ste že vstali. Ja, mim grede 24. julija smo, točno en mesec šolskih počitnic, no danes pa praznuje tudi najbogatejša oseba z latinsko-ameriškimi koreninami v Hollywoodu, najvplivnejša glasbenica španskih korenin v Združenih državah Amerike in tista, ki je svojo kariero začela kot plesavka v eni izmed ameriških humorističnih oddaj. Je jasno katera, ne? Današnja slavljenka Jennifer Lopez. Danes jih praznuje 57, pa še zmer zgleda, kot da jih ima, ne vem, 42. Svojo vplivnost v javnosti je še bolj utrdila, ko je oblikovala mnoge dišave in modne linije, ki jih je kasneje tudi oglaševala. Poleg svojega dela v zabavni industriji pa Jennifer Lopez zagovarja tudi pravice ljudi, cepljenje ter podpira organizacijo Children's Hospital Los Angeles. Brez nje pa ne mine tudi letošnje poletje in na Robin prihaja že zdele v nadaljevanju, ti jo ponudim, ti pa seveda ne pozabi na svojo najljubšo s poletnimi ritmi na 041 760 300.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, 13. manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami in pozor, če ste uporabnik Spotify-a. Po spletu krožijo lažna sporočila, da vam ni uspelo plačilo naročnine in da morate nujno posodobiti podatke o svoji bančni kartici. V resnici pa gre za prevaro, s katero želijo goljufi priti do vaših osebnih in bančnih podatkov. Pravilo je preprosto, no? Če vas sporočilo preganja, da morate takoj klikant ali pa nujno posodobiti podatke, je to že tisti prvi alarm. Namesto klika na povezavo pa raje sami odprite uradno aplikacijo ali pa spletno stran in tam seveda preverite, če je z vašim računom res kaj narobe. In še nekaj velja, ne samo za Spotify, ampak za vse podobne prevare, raje dvakrat preverite, kot pa da ostanete brez prihrankov, tako kot recimo na hrvaški obali. Makej si šel,
1: radio robi. Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
13: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
14: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
15: 3, 2, 1.
16: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: just call to say I love you. Kdaj ste na zadnje koga poklicali in mu povedali oziroma ji povedali, da jo ljubite? Dajte to narediti danes. Minutka pred sedmo pa napoveduje vaše najljubše petkove ritme, še prej pa o požarih po Evropi, dogajanje je preveril Sergej Furlan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, danes večinoma jasno, tudi jutrišnja sobota obeta, v nedeljo spet neke več oblačnosti, temperature danes do 27 stopinj, trenutne od 11 do 18 v naših koncih.
2: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ostaja mirno, zato srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
10: Makej si šo.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
10: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, še zadnjič v tom tednu preverimo dogajanje v jutranjih poročilah in jutranji kronik Simon Kovač je z mano. Dobro jutro, Simon, kaj bo dobrega?
11: Dobro jutro vsem. Danes od boja proti komarjam in nenavadnih odločitvah nemških železnic, ki bodo užalostile marsikaterega popotnika.
0: Kažin preverimo v nadaljevanju, dobro jutro.

0: pravi petkovi ritmi, dobro jutro, Sandi z vami, tik pred sončnim vikendom, vsaj sobota ne bi obetala, no, obetajo pa menda tudi jutranje poročile in kaj v njih zbrskal jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Pripravljeni? Petek je danes, zvečer, disko, vsak patk, zdaj, ki je poletje, disko že čez dan, če česta, sploh te dnike ofrišalo, en smo spočiti, se da spat po noči, bi se dalo, če ne bi bilo tista obveznija, bzzz, okoluha, ampole, pa ta ficilno nečo, pero samo še letos. Ajde, mogoče drugo leto, po zaslugi ameriškega start-up podjetja Tornjol, ki razvija cirka 40 gramov težke drone, opremljene se z mikrofoni, ultrazvočnimi senzori in programsko opremo z umetno inteligenco, a na orožjem ne za Irance, ko bi tal trumpeta in svoj flehar hekset, ampak za komarje, bostrelje komarje. Zdaj se z laserjem ali kuhlu napiše, ma niti obednjega ne briha. Važno, da dela, brez skrbi, ni nevarnosti, sploh da bi računalniško voden dron felu in spustil šus v očce, recimo, zakaj, kdaj je še kakšen kalkulator felu? Plus, strelju bo na leteče komarje, tako da še zmeram ostane dilema, ko bo pristal komar na cepelinah. Udarit pa taf ali ne? Sado mazo parti. Nadaljujemo s poletnimi temami, pravzaprav se z opozorilem za popotnike, tiste z vlakem. Deutsche Bahn je napovedal, da bo pole, ki je že prepovedal prodaj alkohola že na 30 železniških postajah, da bo do septembra v kinu prav na vseh. Zajeme tretji mir, kao pravi. Šlišen šušur, panika, ne ja se bat, tudi če je mamljivo, slovenske železnice ne boje zahrable. Ni potreba, zakaj karki traje put iz točke A v točko B, se z našim vlakem, se otrubiš ku bobi in tudi strezneš, preden priješ na cilj. Sem slišal pravd, da so eno, ki je bila v zhodni nosečnosti, morali se z ljubljanskega kolodvora peljati drijo v porodnišnicu, kar ki je nucala zapreč čez jesenico do Lajbaha. In šo mal čakaš prej penzijo, preden ki prideš iz Nove Horice v Ljubljano. Daj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: poletje. Poletje. Poletje, poletje. Z radijem Robin.
1: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Čuki s poletno himno, evo, 19:07, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami. Smo tik pred vikendom, ki spet prinaša ogromno vikend dogajanja, kot se za poletni vikend seveda spodobi. Zažurali pa ga bomo tudi konec avgusta in sicer znano je, kdo bo tretji izvajalec, ki bo nastopil na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Anhovem. Vsak četrtkov večer organizatorji razkrijejo glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja in včeraj so razkrili njih. Zabljujena generacija, z mano pa Primož. Primož, dobro jutro, hiter nam povej, kaj pripravljate za Alpacemovo nočno izmeno.
1: Moj, kaj lepega, kaj energičnega in to to.
0: Kaj pa pričakujete od naše primorske publike oziroma iz naših koncev, kakšne imate izkušnje?
1: Sami lepi spomeni, jaz si mislim, da publika je še zmeri naveta in nabreta, tako da najde pričakujem, želim si, da se zgodi en ti slep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je, preko tista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super in fajn.
0: Ampak do nočne izmene moramo dati še kar nekaj poletja čez, kako ga vi preživljate?
1: Ja, tako da se hladimo v senci, pri nas imamo kopališče v Idrijski Beli, kar je zelo popularno, tudi zelo lepo je tam, tako da skišno hladno pijačo v roki in to je to.
0: Primož, hvala za jutranji klepet, se vidimo 28. avgusta na že tradicionalni nočni izmeni.
1: Se vidimo, hvala vam.

0: Jamaica, ko bi se zdaj prebudili na Jamajki, a? Kaj, verjeten, no, se ne bi še, spali. Tri minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro, v nadaljevanju pa o tem, da je včeraj v Novi Gorici za skupno mizo sedlo okoli 50 prebivalcev v obeh Gorici in občine Šempeter Vrtojba. Zakaj in kaj ne bi nastalo na podlagi teh srečen, to izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Od Londona do Berlina.
5: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več

0: Več kot 110 trgovin, na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
1: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
0: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V prostorih mestne občine Nova Gorica se je včeraj prvič zbrala skupščina občanov iz obeh Goric in občine Šempeter Vrtojba. Prvo od skupno treh srečanj, preostali dve bosta potekali septembra, je bilo namenjeno zbiranju mnenj občanov in razpravi o prihodnosti čezmejnega prostora po zaključku projekta GO 2025. Gre hkrati tudi za del vrednotenja učinkov projekta, je pojasnil novogoriški župan Samo Turel.
8: Kar smo pravzaprav obljubili tudi Evropske komisiji, takrat, ko smo prejeli naziv Evropske prestolnice kulture, namreč gre tudi za to, kako prebivalci, občani na obeh stranih mej ocenjujejo ta projekt, njegovo izvedbo, njegove uspehe, njegove dolgoročne učinke. Je sestava teh ljudskih skupščin narejena tako, da je nekaj članov bilo imenovanih strani občin, nekaj pa z javnim pozivom.
7: Skupščina je obravnavala teme z področji kulture in ustvarjalnosti, gospodarstva in turizma, civilne družbe, lokalnih skupnosti ter čezmejnega sodelovanja. Direktorica zavoda GO 2025 Mija Lorbek.
9: Skupščina je pomembna za javno razpravo in za nadaljne odločitve o dediščini Evropske prestolnice kulture. Kot vemo, sta prav evropska dimenzija in dediščina najbolj pomembna kriterija takrat, ko izbirajo zmagovalca za ta prestižni naziv in tudi je potrebno že v prijavi opredeliti, kako se bo ta naziv nadaljeval, da ne gre torej samo za enkraten dogodek, ampak se učinki v manjši meri nadaljujejo čim dlje.
7: Ugotovitve vseh treh srečanj bodo prispevale k širšemu procesu vrednotenja projekta in bodo vključene v poročilo, ki ga bodo pripravili za Evropsko komisijo. Direktorica EZTS GO Romina Kučina.
10: Pričakujemo, da nam pomagajo malo usmeriti dediščino. Kaj bo naprej in kaj obdržati, kako, kaj je delalo pravilno, kaj ni. Malo rečemo, želja je tista, da se res malo pogovarjamo in poslušamo tudi.
7: Eden izmed članov skupščine, Vittorio Baroni iz Benetk, sicer vodja projektov in koordinator mednarodne pobude Evropa Adriatica Nordest, je povedal. Kot ustvarjalec drugih projektov me prav tako zelo zanima, kaj je mogoče razviti za gradnjo evropskih mostov, v tem primeru med Italijo in Slovenijo, ter tako povezati območja, ki so že izkusila čezmejno sodelovanje.
11: Transfrontaliera.
12: Kar se mi zdi pomembno, da vsi občani imajo nekaj zapovedati.
7: Pa je dodala arhitektka Valentina iz Nove Gorice. Rezultati treh srečanj skupščine bodo ob zaključku predstavljeni tudi javnosti.
13: Danes jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, jutri po večini sončno, najvišje dnevne, tako danes kot jutri do okoli 27, tudi 28, trenutno od 11 do 19.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
13: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
14: Makej si šov.
4: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
14: Radio Robin.
13: In Kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend? Danes te nagradim z vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
11: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Radio Robi. Твої найлюбші хіти. Indiste непозабне

0: Miley Cyrus in 18 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami petkovo jutro. Družbo pa nam delajo tudi vaši najljubši poletni hiti in naslednjega mi je na 0-4-1-760-300 napisal Bernard. Bernard, dobro jutro, katero moramo slišati na tole pozitivno petkovo jutro?
1: Domen kumar in una, ker Natalja Varbotanka pojeta.
0: Aha, Mama Marija.
1: Resno, ja. Jaz sem napisal Mama Mia.
0: Tako
1: ma... se.
0: Dajte mi povedati, kako kaj preživljate poletje?
1: Dobro, malo delamo, malo pohajamo, ker smo v penziji.
0: Aha, tako ni nikoli cajta, ne?
1: Na, je, je. Prav je, da je, kakor si ga vzameš, toliko ga imaš.
0: Točno tako.
1: Ja.
0: Tudi vam podarjamo vrečko presenečenja, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica in kupenih osvežilnih pripomočkov je noter, da si boste lajšali poletje, no? Tako super, da vam bo bolj super. Hladno.
1: Super, hvala lepa.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi z vami in seveda za osvežitev prostora lahko očitno poskrbijo tudi smeti, zdaj berem. Jaz sem to dejansko doživel tudi včeraj. Nabavil sem ene nove vrečke za smetino in ko jih odvijem in postavim v smetnjak, mi nekaj zadiši po huba buba čigumih. Sej že neki let prodajajo dišeče vreče, te moje so razdišavle celo hišo, jaz sem taknul glavo noter v smetnjak, jaz sem v ohu, tu je, mislim, blu doživetje. Zato nabavte si vrečke za smeti, take, ki dišijo in poskrbite seveda za osvežitev vašega prostora s smetmi. Makej si šo,
1: radio robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
6: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, Sandi sem z vami in ura je 8. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej pa o potresu v Avstriji, ki ga je bilo menda čutiti tudi na Štajerskem, več je preveril Sergej Furlan.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle stotico. Zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki. Hudoranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
3: Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Jasno imamo na vzhodu nekaj več oblačnosti. Jutri po večini sončno, najvišje dnevne do 27, trenutne od 11 do 19 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Če se odpravljate proti mejnemu prehodu Jelšane, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici, zato previdno, počasi in strpno. Drugih posebnosti ni, srečno pot.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro in kot vsako petkovo jutro po 8 bomo tudi zdajle zbudili tiste, ki še niso uspešno se ne prebudili in ustali v tale sončen petek. Na 3-4 se zaderemo, da je prav to, da je petek. A prav, smo zmenjeni, gremo, 3-4, petek je!
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Ale Farben in 7:08, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami, Suska pa na dopustu. Kaj dela, nemam pojma, ker se mi ne oglasi, je vrgla vse telefone, jaz ne vem, če ga vrgla v Murje, pa ga zdaj ješče. V glavnem jo nej, mogoče se stavlja kakšne omare z Ikeje. Ja, pred kakim mesecem sva Susko govorila prav o Ikeji in o tem, da se človek lahko tam tudi poroči. In ker sva mi dva Susko tudi včasih bolj take poredne narave, sva začela debatirati, kaj je tisti stavek, ki ga lahko rečeš tako med sestavljanjem pohištva, kot tudi v postelji.
1: Dobili smo že par idej, recimo dej nuter ali pa si ful v luknju. Bojan je napisal, tu je tu za tesovda.
0: Ja, Barbara, kaj praviš ti?
2: Potipi, kako je hladko.
0: Ta bila poredna. Andrej?
3: Opa, ta pa ima dolge nožce.
1: Očitno ta miza, ne?
0: Ja, seveda, miza ima dolge noge. Ja. Nismo mislili tebe, Suska.
1: Ne, jaz ne.
0: Hana, povej še ti.
4: Drži trdno, da ne pade dol.
0: Ja, zna biti kar nerujedno, da pade dol, ne?
1: Ne vem, mene se zdi, da grem danes kar kupiti eno omaro.
0: Kaj, češ reč, da bi podolg mi cajti s tvojim primla šraufencihar?
1: Tako nekako, jadi.
0: Ja, da bi kaj prišraufala.

0: Dobro jutro. Dobro jutro, 16 čez 8, Sandi z vami na 0-4-1-760-300, pa še vedno pričakujem vaš najljubši poletni hit za pozitivni skok v vikend. Do zdaj ste nam zaupali kar nekaj res odličnih poletnih predlogov.
1: Robin Gibb, Juliet.
2: Vsem pridobe.
3: Poletje v školki. Že zmečka haju imam rada.
4: Kršen od Kingstonu, a? Danes je moj dan.
5: Neka zorjem, ljubi ne ljubi. Zato, ker ga rada poslušam vsak dan.
6: Rada bi poslušala Pink.
7: Sem si zamislila, da bi zavrteli Take Me to Your Heaven.
8: Tonja Cetinskega. Umirem 100 puta dnevno.
0: Ja, ogromno odličnih predlogov, kateri je naslednji, mogoče prav tvoj. 0-4-1-760-300, poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovod in kanalizacija Nova Gorica.

0: In 4 minutke manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, povej mi hitro, o čem bo govora v nadaljevanju.
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo v Goriška Brda, kjer so zavihali rokave na Polhno in zdaj se bo začela tudi sanacija prve ceste po tisti lanski novembrski ujmi. O tem in kako se bodo dela še nadaljevala, pa več čez nekaj trenutkov.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
3: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
16: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
17: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
18: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
19: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
18: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten petek voščem Vanja Trkman. V Goriških Brdih bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki Reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Franc Mužič.
3: Vemo, da po tem neurju v novembru lanskega
20: lanskega leta, se je obrtih nastalo ogromno materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in tudi na potiskih površinah. Na cestni komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih in na kmetijskih pa dobrih 300.
1: Ta teden je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi na relaciji Petrnel-Belo. Delo vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila za zagotovitev začasne prevoznosti na štirih lokacijah v občini Brda po lanski ujmi. Sredstva bo v celoti zagotovila Republika Slovenija prek Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru programa za odpravo posledic naravnih nesreč.
20: To delo naj bi on začel takoj prve dni avgusta, ko se tudi začina krajano dogovorili, da bo na ten obseku tudi popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4 popoldne, ker na tak način potem je možno izvajanje hitreje.
1: Dela naj bi bila predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Na razpisu je bilo izbrano podjetje CPG.
20: Tudi to bo neka začasna rešitev, trajna pa bo z določenimi drugimi projekti tudi izpeljana in naj bi se potem to izpeljevalo v naslednjem letu ali pa celo v letu 2028 tudi. Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
1: S projekti se mudi, saj morajo dobre 4 milijone evrov počrpati še letos, še vedno pa so uradno od sveta odrezane tudi vasi Belo, Nozno in Fojana.
0: Do 20 oziroma... Kaj čem zdaj povedati? Ja, vreme, jasno je, na vzhodu občasno zmerno oblačno, jutri po večini sončno, najvišje dnevne do 27, trenutne pa od 11 do okroglih 20. Evo, sem vedel, da moram 20 tako omeniti.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. No, če se odpravljate na dopust čez mejni prehod Jelšane, pa zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novokračine, zapora pa ne bi trajala dlje časa, približno 2 uri, pravijo. Strpno, previdno in srečno pot.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Dobro jutro.
22: Radio Robin.
18: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro. Ej, a bi vedli, kako se kličejo otroci rojeni 9 mesecev po dopustu?
23: Plodovi morja.

0: 20 do 9, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa on. Jan Plestenjak, ki nas na polno vabi na Kras, kjer bo kmalu žurka leta.
1: Končno prihajamo na Kras, praznik terana in pršuta v Dutolah. 15. august in prihajam iz obalnih trt, prihajam na medkraške trte. Tako se zelo veselim, super žurka bo, nepozabno, se vidimo, dragi moji.

0: Lady Gaga, Ariana Grande in seveda še 14 manjka do 9. Jaz sem mogel preračunati. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole petkovo jutro, 24. julija smo, ko ne bi bil dan poseben za železniški promet. V Londonu je prav na današnji dan leta 1870 bila odprta prva podzemna železnica na svetu in od takrat ima skoraj vsaka prestolnica podzemno. Slovenije načeloma ni med njimi, no, ker Ljubljana vseeno je premajhna za takšne investicije. No, so pa prav podzemne železnice tisti kraji, kjer nastajajo nove glasbene zvezde, kar nekaj jih poznamo, ki so v javnosti prvič nastopile prav tam, v podzemni. Med njimi tudi Ed Sheeran. Ki pa prihaja svojo kitaro na Robin že v kratkem. Dobro jutro!
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
5: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi Picasso.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Kingston, danes je moj dan. Sploh če je petek. Ja, ura je 9. Dobro jutro. Bruno Mars pa kot prvi po 9, torej še več vaših poletnih. V nadaljevanju svojo dopište prek SMS-a na 0-4-1-760-300.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči oči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požare, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti, ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Sonček je in ti si skuštrana, skuštrana boš tudi na jutrišnjo soboto, v nedeljo pa spet nekaj več oblačnosti. Temperature do 27, trenutne od 11 do okroglih 20.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. 0-80-22-55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane, če se odpravljate v tiste konce pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novokračine, zapora bo trajala dlje časa, približno 2 uri. Pa srečno!
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel. Ma, kaj
0: si šel? 3 minutke čez 9, živijo strokovnjaki pa so razkrili, katera pasma psa je najboljši čuvaj, sploh zdaj v času, ko se odpravljamo na dopustinje. Je seveda pametno poskrbeti za varnost okoli hiše. Če razmišljate, da bi si življenje popestrili s psom, pol vam dam namig, o katerem je treba razmišljati. Te strokovne rezultate bo pokomentirala tudi inštruktorica in velika poznavalka psov Sara Čotar. Čez par minut ne hodite daleč.

0: Topic. Sorry, papi, 10:09, živijo, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro, oziroma počasi tudi že do povdne. In zdaj bomo govorili o izbiri pravega psa za čuvanje hiše. Ja, ta pomembna, no, odločitev, zlasti, če iščete hišnega ljubljenčka, ki vam bo poleg družbe zagotovil tudi varnost. Strokovnjak za pse je na TikToku svetoval, katera pasma je idealna za vas, če želite psa čuvaja. In pazi, on pravi, da je najboljši pes čuvaj, tak močen, velik in zaščitniški, Rottweiler. Je menda zelo inteligenten, njegova sposobnost učenja pa podobna nemškemu ovčarju. In jaz se bom pozanimal z prve roke, z mano inštruktorica in velika poznavalka psov z pasje šole, midva, Sara Čotar. Sara, povej mi, prepričan sem, da si kdaj imela v svoji družbi tudi Rottweilerja. A res izstopajo, ko je govora o čuvanju hiše?
1: Ja, odvisno z katerega vidika, o katerem čuvanju govorimo oziroma do katerih nivojev.
0: Torej, koliko vrst čuvanj poznamo?
1: Imamo teritorijalno, kjer pes čuva teritorij, in to je tu mogoče, o katerem me sprašuješ. Pol imamo posesivnost, je čuvanje stvari, predmetov, kot je naprimer kost, ne vem, kauč, postelja. Pol imamo protekcijsko motivacijo, zaščita človeka, in to noter pride Rottweiler.
0: Torej, če nas ni doma, ne,
1: ja,
0: in da je samo hiša in pes, on ne bo čuval hiše, če prav razumem.
1: Načeloma bo čuval hišo na bližnje razdalje, temu bo počul film. Na tisti, zdaj so malo večjo parcelo, da je človek komaj skočil čez ograjo in prišel na našo travco. Okrog hiše ni rečeno, da bo Rottweiler preletel. On se bo samo prikazal. Kakšen nemški ovčar, kavkaški ovčar, alabaj in taki, tisti bi pa preleteli v človeka.
0: A so tudi kake pasme, ki sploh niso primerne za čuvanje človeka in hiše in vsega ostalega?
1: O ja, zmeraj več. Dobro, labradorci itak je znano, da bo pozdravljal in sprejemal, je bolj hiša dan odprtih vrat, kdo bi prišel na žur hišo. Pol si taj tamali, ne vem, kotoni, kavalirčki, plisko ti bolj.
0: Kaj pa psi v vozičkih?
1: Psi v vozičkih, ja, dobro vprašanje. Načeloma, če so psi v vozičkih, kot Paris Hilton, vleče na bolano. Če pa imamo kuška kuljo, ne vem, 17 let star, ki bi rad bil še zmeraj del sprehodov, pa si nabaviš voziček in ja, ja imam sama. Tudi lahko gremo na daljše sprehode, da ima tudi bubak od sprehoda. Z nobeno stvarjo ni neč narobe, je odvisno s katerim namenom jo uporabljamo.
0: Dokler ni v igri Paris Hilton.
1: Ja, ja.

0: Miranda, vamos a la playa, 20 čez 9, živijo ponedeljkovo druženje, Sandi z vami, družbo pa nam delajo tudi vaši najljubši poletni hiti in naslednjega mi je na nič 4.1, 760, 300 zapisala Jasna. Jasna, katero moramo slišati na tole pozitivno petkovo druženje?
1: Solinar.
0: Solinar, je ta najlepša slovenska poletna?
1: Ma je še kašna.
0: Je še kašna.
1: To sem se gdje spomnila, to so mi otroci morja, poletna noč, teče dosti.
0: Ja, jih je kar nekaj. Drugače, kako vi kaj preživljate poletje?
1: V senci, če se le da. Kaj pa ti?
0: Tudi. V senci, kaj hladnega za popit, ne?
1: No,
0: malo klime.
1: Evo.
0: In to je to.
1: No, se danes se še kar da.
0: Ja, danes se še da, ja. Dopust je že padel, greste kaj okoli?
1: Dopust je že bil en del, pa pa do jeseni nič. Se pravka, da bolj dolgo se pogremo pa v Španijo.
0: O, Španija, wow, si Španija ja. Na jesen je še najlepša, pravijo.
1: Ja, ampak to gremo z Ljudsko univerzo Ajdovščina, ko smo mi pridli in gremo malo pohajati.
0: Zelo lepo. Ja, jaz pa vam podarjam vrečko presenečenja, vodovodi, kanalizacija, Nova Gorica vam to podarja, notri in kupenih stvari, od brisača za se obrisati, do za se pohladiti. Vam pa eno čudovito poletje še naprej.
1: Enako.

0: Alvaro Soler con Calma, 3 minutke manjkajo do 9:30. Živijo Sandi tukaj, v nadaljevanju pa slišimo tudi, zakaj je brez freze, brez veze. Na Banjšicah se bo ta konec tedna odvilo že 4. svetovno prvenstvo v jezdenju frez. Kako se je rodila ta ideja in kaj prinaša letošnja izvedba? V nadaljevanju. Čaki, a prav svetovno? Super!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Od Londona do Berlina.
4: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Meblo Jogi novost. Linija Peps. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
10: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Banjšicah se bo ta konec tedna na prostoru krajevne skupnosti odvilo že 4. svetovno prvenstvo v jezdenju frez, Freli Reli, ki ga pripravlja istoimensko društvo. Gre za svojevrstno tekmovanje z motokultivatorji. Ideja zan pa se je, kot pravi glavni organizator in pobudnik Dantes Štor, rodila spontano.
16: Sem rabil pač motokultivator, jaz sem se preselil na Banjšice, sem nov kmet za reči. Sem rabil tak stroj in sosed je lih prodajal po telefonu. Je bil celo nekdo na poti, da bo vzel to frezo, ker sem gotovo, za kaj se gre. Ja neč, sem jaz takoj odkupil frezo. Prijatelji so prišli, so se zapalali z vse sode in tako je padla ideja, da bi lahko vzeli reli s temi frezami. No ja, in tako je zdaj ratal Freli Reli. Ne.
15: Zaradi vremenske napovedi so organizatori večino dvodnevnega dogajanja strnili v sobotni program.
16: Lotili bomo tudi prej se bomo zbrali, tako da bomo v 12. se zbrali, verjetno v eni uri. Tam bomo imeli predstavitev kip, ki bo trajala verjetno na urco, ker nas je zmeraj več. Zgleda, da nas bo 20 že to leto, tudi dve ekipi iz Italije.
15: Letošnja izvedba prinaša tudi nekaj novosti. Pripravljajo namreč tudi Kariola GP, tekmovanje s samokolnicami po posebej pripravljeni progi.
16: Zdaj, če ste prej gledali Valentina Rosija na motori, zdaj boste liha ne boste gledali v Karioli, nema tako, da v dveh se bo vozilo in bo liha tako prepreke, vaje, take stvari. In mislim, da bo zanimivo. Prve tri zmagovalce čakajo nagrade.
15: Prijave bodo mogoče vse do začetka tekmovanja. Organizatorji pa napovedujejo tudi spremljevalni program. Še na Tolminsko sotočje, kjer se danes pričenja 4. edicija festivala Tolminator Metal Fest. Festival, ki nadaljuje tradicijo metal festivala v Tolminu, bo potekal do torka. Število obiskovalcev je omejeno na 5000. Dogodek sicer poleg številnih nastopov svetovnih in domačih izvajalcev ponuja tudi pester spremljevalni program.
0: In tudi vreme, kot naročeno, sončno, tudi jutrišnja sobota obeta v nedeljo nekaj več oblačnosti, temperature do 27 stopinj, trenutne od 12 do 22.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri, predelovno zaporo pri Postojni med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane, če se odpravljate v tiste konce. Pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče, no zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Srečno.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Danes praznuje ena priljubljena pijača sploh poleti, pa še na dan petka. Boljšega termina si ni mogla zbrati. Katera, preverimo v nadaljevanju. Ostani z mano.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozorne.

Nuša Derenda, nova, 20-ih manjka do 10-ih, 24. julij je, Sandi sem z vami in prav danes praznujemo poseben dan ene pijače, svetovni dan tekile. Ja, tista žgana pijača, ki marsikomu najprej prikliče spomine na limono, sol in pa kakšno pozabljeno noč. Tekila izvira iz Mehike, to vemo, ampak prav iz kraja, ki se kliče tekila. Dan se to pijača zaščitenim poreklom, podobno kot šampanjc ali pa konjak, in ker je ponavadi povezana z družbo, plesom in dobro voljo, ni čudno, da ima svoj praznik. Če boste dan skena zdravljali s tekilo... Seveda, z brezalkoholno, ne, takole za poradijo ti povedat. Bo čist pravi poklon tej legendarni pijači, pa še pije tekije. Jaz ne vem, če si je ta tekila dan lahko zbrala, mislim, en boljši termin zagotovo ne. In če tekili dodamo še latino ritme, smo zmagali. Gustavo Lima, tole, živjo!

0: 12, manjka do 10, dobro jutro, dober dan, Sandi z vami in kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend? Ja, danes vas nagradimo tudi z vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram.
4: Polavček.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
7: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Freli, Reli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: 3, 2, 1.
10: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros, ki nekdanjim delavcem dolguje plače, državi pa davke in prispevke, brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta ga je preimenoval v Klukec in kot dejavnost upisal Rejo Kamel. Pravnik Rajko Pirnat potezo označuje za narčevanje iz države in meni, da bi moral Mijić odstopiti.

0: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo na jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjen na skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Danes bomo lahko uživali v soncu in ob šibki burji, ki bo popoldne ponehala. Temperature pa, ja, bomo rekli kar prijetne od 22 do okoli 28 stopinj v naših koncih. Kaj nam vreme pripravlja za vikend? Jutri bo večinoma sončno s temperaturami zjutraj od 7 do 14, čez dan od 24 do 29 stopinj. Za nedeljo pa zaenkrat kaže, da bo oblačno, več sonca bo proti vzhodu, no predvsem zahodnih in deloma osrednjih krajih. Bodo nastajale krajevne padavine, deloma ploha in pa tudi kakšna nevihta. No, trenutne temperature pa so take, da jih imamo 19 v Tolminu, 21 v Solkano, 22 pa v Kojskem.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in seveda tudi v obratni smeri od počivališča Rauber Komanda proti počivališču Studenec, tako da to ukalkulirate v svoj potovalni čas, če se odpravljate na tisti kraj oziroma tisto lokacijo. Zdaj, če ste pa kaj na bistriškem prometu urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jošane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, obvoz ni več potreben, je pa to tista cesta, ki vodi proti mejnemu prehodu s Hrvaško. No, zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično nasmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti, nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Sinčičem.
3: Radio Robin, poslušaš, tole je začetek petkovega dopoldneva. Ja, ko se bo za marsikoga začel tudi dopust, na drugi strani za marsikoga zaključil. 24. julija smo, kar pomeni, da smo preživeli točno en mesec poletnih počitnic. No, vsekakor pa bo kmalu nastopil vikend in vse bo nekoliko lažje. Tudi z odličnimi poletnimi hiti, tukaj so že Las Ketchup. Uživajte, a serije he. Upam, da sem prav prebral 4 he čez 10. Dobar dan!
10: Mirej!

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Mira Ruda je bil tole, zaradi nje na Radiu Robin 11 je čez 10. Družba. Dobar dan, danes je petek, ja, in tudi danes, tako kot vsak petek v poletju, iščemo tvoje najljubše poletne hite.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, izberi svoj hit za pozitivni skok v vikend. Poleg izbrane glasbe danes prejmeš tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovodni kanalizacija Nova Gorica. Ja, izberi svoj hit in naj se vikend začne z nami. Maja nam je pisala na 41 760 300 in si zaželela njega. Jason Mraz in I'm yours, evo, in tudi tebi ga zavrtim, 41 760 300, najljubši poletni hit nekoga in vseh, potem pa pokličem in ta dobi še Robinovo vrečko presenečenje. Evo, Maja, tale pa je za te. Jason Mraz, I'm yours.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Jimmy Cliff je bil z nami, ki pravi, da zdaj pa res jasno vidi. Ja, sončno vreme je danes, tudi mi vidimo jasno. Tole je Radio Robin, petkovo dopoldne, ura sem s tabo in bom s teboj. Tudi zadnjo dopoldansko uro tega petka, ko bomo zopet iskali pozitivo iz naših krajev, spet bomo pritisnili petkov pečat. Ja, spet sem ti na kup zbral pet pozitivnih. Slišali bomo tam, da je Movia Vines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 in to kot prva slovenska vinska klet. Pa tudi to, da so na Rdečem križu Ajdoščina se veselili nove opreme v teh dneh, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje. Pa o tem, da je pogodba podpisana, sistem javne izposoje koles se kmalo širi tudi v Šempeter in Vrtojbo. Pa tudi, da je bil del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance v 20 tudi Aljaž Menič iz Borjane. No, pa še eno športno imamo in sicer Anej Doplihar, parakolesar iz Doromberga, zopet do dvojne zmage na Slovaško.
1: S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Ja, očitno so treningi kar konkretni oziroma se dobro trenira, kaj ne rečemo. To, no, tudi ta bo tekmovala oziroma se potegovala za tokratni naziv petkovega pečata na Radio Robin zadnjo dopoldansko uro v Rožmon tvoji družbi. V naši družbi pa tudi odlična glasba Carmen, all by myself, 20:60. Dobar dan.

0: 27 je čez 10, Radio Robin poslušaš, ura, sem še vedno v tvoji družbi. Dober dan! Evo, končno se lahko začne gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Križcijanom. Do kdaj bo trajala, preverimo v nadaljevanju. Ostani v naši družbi še naprej.
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
5: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25. Robinova zabava, 5. september.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
21: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pomemben projekt, ki se ga vrtojbenci želijo že veliko let, se lahko začne. Včeraj so na sedežu občine Šempeter Vrtojba v Koroninijevem dvorcu v Šempetru predstavniki občine in izvajalca del podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma Križcijanom. Gre za slab kilometr dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Pan Milan Turk nam je že nekaj časa nazaj dejal.
23: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje, namreč ob zdajšnji cesti sta na obeh straneh kar velika cestna jarka za odvodnjavanje ceste. Na desni strani, če gremo proti Kristi, Cijanu, bomo odprti jarek zacevili.
22: Izbrani izvajalec je ajdovsko podjetje Stopar. Skupna pogodbena vrednost del z DDV-jem znaša dobrih 730 tisoč evrov. Projekt pa naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta. Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi, v vrednosti dobrega pol milijona evrov z DDV-jem, obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do začetka Bil, znanega kot Križcijan, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti. Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjen na slabega četrt milijona evrov z DDV-jem, pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Kot so sporočili, bo investicija pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesarji in pešci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom. Sočasna gradnja prometne in komunalne infrastrukture omogoča bolj racionalno izvedbo del, zmanjšuje stroške ter omejuje dolgotrajne vplive na promet. Še v Zgornje Posočje, na lokalni cesti Bovec-Plužna je začel delovati nov inteligentni prometni sistem COPS Zebra Light, ki bo prispeval k večji varnosti pešcev na prehodu za pešce v neposredni bližini osnovne šole Bovec. Na območju, kjer se zlasti v poletni turistični sezoni promet občutno poveča, sistem voznike opozarja na bližino prehoda za pešce. Pri projektu poleg Bovške občine sodelujeta še zavarovalnica Triglav in podjetje Tenzor. Sistem voznike z aktivno svetlobno signalizacijo opozarja na približevanje prehodu za pešce ter jih spodbuja k večji pozornosti in pravočasnemu prilagajanju hitrosti. Hkrati omogoča tudi zbiranje prometnih podatkov, ki lahko prispevajo k nadaljnim ukrepom za izboljšanje prometne varnosti. Pametni sistemi COPS so plod slovenskega znanja, namenjeni pa so prav preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih točkah. To so nepregledna križišča, nezavarovani prehodi čez železniško progo ter prehodi za pešce in kolesarje. Na kritičnih prometnih točkah po Sloveniji deluje že več kot 130 takšnih sistemov.
0: Danes bomo lahko uživali v soncu, jasno sončno vreme s temperaturami ob šibki buri, ki bo popoldne ponehala od 22 do okoli 28 stopinj.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Če ste kaj na obali zaradi prometne nesreče, promet urejen izmenično nasmerno na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Promet je urejen tudi izmenično nasmerno na cesti Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici tudi zaradi prometne nesreče. Pa še en radar ste odkrili v podnanosu pri gasilskem domu, merijo pa v smeri Vipava. Ste opazili še kakšne? Nič 80, 22, 55.
21: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
21: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
21: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tako je odlična glasba v nadaljevanju tega lepetkovega dopoldneva, kot je družbo dela Muro Simčič. 25, manjka 12.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Vlado, Kristin in Katice, dekle moje za zaključek, štiri hitov brez prekinitev, ob tole je petko do povdan. Uro sem s tabo na nič 41, 760, 300, pa še vedno pričakujem tvoj najljubši poletni hit za pozitivni skok v vikend, kateri je naslednji, mogoče prav tvoj. Nič 41, 760, 300. Poleg izbrane glasbe danes prejmeš tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Nič 41, 760, 300, SMS. We'll be right back.

0: 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
2: in druženja pozno v noč.
3: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava. 5. september.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 €. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
12: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Overrated. Ja, tale muzika je iz 80-ih. Ena, ki je zagotovo definirala tole obdobje. Sade in Smooth Operator. No, še malce dlje v zgodovino, pa gremo v nadaljevanju. Ja, pesem, ki je bila izdana na začetku 80-ih, natančne leta 1981, no morda malce kasneje poznana bolj po filmu Eurotrip, o treh ameriških mulcih, ki grejo na potovanje po Evropi in tam v Manchesteru srečajo tiste navijače Manchester Uniteda in ja, ta pesem je prišla takrat ven. Šina Easton bo z nami v naslednjih trenutkih.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SK.

0: Infinity akcije do minus 50%. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral v Zrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Na tisoče ujetih ladij medtem skriva novo okoljsko grožnjo. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko plovila, ki zaradi blokade Hormuške ožine že mesece mirujejo v Perzijskem zalivu, po svetu razširila invazivne morske vrste. Na njihovih trupih se namreč nabirajo alge, školjke in drugi organizmi, ki bi se po ponovni plovbi lahko razširili v nova morja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Največji poletni festival v gorenjski prestolnici bo danes in jutri napolnil staro mestno jedro s koncerti, ulično umetnostjo, kulinariko in zabavo za vse generacije. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Sončna očala, obvezna oprema danes, jasno sončno vreme, še bo nekaj burje, temperature pa povdne od 22 do okoli 28 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno s temperaturami zjutraj od 7 do 15, čez dan od 25 do okoli 29 stopinj. Ja, in bo treba uživati jutri, kajti že za nedeljo, pravijo strokovnjaki vremenski, da bo oblačno popovdne, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne plohe ali pa celo kakšna nevihta. Trenutne temperature se počasi povzpenjajo, 23 v Ajdovščini in Komnu, 24 v Renčah.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Okvara vozila ovira promet na primorske avtoceste od priključka Unec proti počivališču Lom v smeri Ljubljane. Pazljivo, da ne pride do naleta, tudi zastoja imamo in seveda od razcepa Nanos proti počivališču Rabor Komanda predelovno zaporo pri Postojni v smeri Ljubljane zamude že skoraj da 25 minut. Zastoj tudi v kontrasmeri predelovno zaporo in sicer med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri Kopra. Tam imamo okrog 10 minut ceste. Ceste zapore. Oziroma zamude. Ja, je petek. No, dve dobri pa prihajata. Prva z obale, ponovno odprta cesta Izola-Sečovlje pri Luciji, kjer so odstranili posledice prometne nesreče. Isto pravijo tudi za cesto Ilirska Bistrica-Jevšane pri Mali Bukovici. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Poletje na radiju Robin. Zorošem
4: Simčičem. Ej, jaž, dobro, da ni večje vročine, ker bi še bolj trgalo na možgane. Petih je čez 11. Uro še stajam v tvoji družbi, tele zadnji uri petkovega dopoldneva, ki je kot ponovadi namenjena pozitivi. Pet dobrih zgodb iz naših krajev, na katero eno bomo na koncu pritisnili. Vsi skupaj petkov pečat. Seveda boste vi glasovali z SMS-om na nič 41 760 300. Torej, pet dobrih že v nadaljevanju. Takoj po Shinny Stone.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Robin, kjer se Muro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in seveda širili pozitivo in dobro voljo. Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začenjamo zmagovito. Parakolesar iz Dornberga, Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Čestitke! V drugi dobri zgodbi zopet športno in seveda zopet uspešno. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je postala evropski prvak. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, ki nastopa za Gorico kot posojeni član košarkarskega kluba Tolmin. V tretji dobri sedemo na kolo, sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalo bogatejši, v občini Šempeter Vrtojba bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča, no, pred kratkim pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša pozitivo zajedovskega konca. Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo opremo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkov. Zaključili pa bomo tokrat v zadnji dobri zgodbi s čestitko. Čestitali bomo Movia Wines iz Goriških Brd, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi. Formi 50 Best Discovery 2026. Ja, kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Radiu Robin, začenjamo že po glasbenem premoru. Kot običajno boste na koncu vi odločali, katera bo tokrat prijela naziv petkovega pečata. Lahko si že zapišete našo SMS številko za glasovanje, ki je znana 0-41-760-300. Naš SMS nabiralnik že nestrpno čaka na vaše glasove. Torej na glasove za pet dobrih zgodb, za Aneja Dopliharja, prišel do dvojne zmage na Slovaškem, za Aljaža Meniča, ki je bil del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance U20, pa o tem, da boste lahko še več biciklirali oziroma kolesarili po občini Šempeter Vrtojba, pa o tem, da na Rdečem križu Ajdovščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje, ter o tem, da Movia Wines je uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska klet. Nič 40-760-300 SMS. Vesel bom, če ostanete v družbi pozitivnega vzdušja na Robinu še naprej. Po glasbi predstavimo že prvo novico, zato ni kar daleč.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo dela Uroš Simčič. In zopet začenjamo zmagovito, zato pa sedaj že kar redno skrbi parakolesar iz Dornberka, a ne Doplihar. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Iskrene čestitke, a ne. Drugače kot zelo uspešno Doplihar vikenda seveda ne more oceniti, dirko je uspešno izkoristil tudi za dober trening na svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
1: S predstavo sem zadovoljen, no, trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Doplihar progo na Slovaškem sicer dobro poznal preteklosti, je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka vzponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski, kar je bila idealna priložnost za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
1: Trenerja so se pohvalili, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
0: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, Združene države Amerike odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Sicer pa smo imeli še slovensko udeležbo na Slovaškem, za slovensko parakolesarsko reprezentanco sta tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil 2x tretji, in Amadej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. mesto. Čestitke Anejo Dopliharju, seveda tudi Mihi Hladu in Amadeju Hrovatiču, ki iz tekmo dokazujejo, da se da s trdno voljo in vero v uspeh doseči marsikaj, lahko so nam v zgled. Še eno športno imamo pripravljeno v nadaljevanju. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na nedavno končanem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila zlato medaljo in naziv evropskih prvakov. Čestitamo, kajti del zgodbe je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane. Ostanite v naši družbi, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih zopet nadaljujemo v svetu športa in mladih športnikov. Izjemen uspeh so dosegli slovenski košarkarji do 20 let, ki so na evropskem prvenstvu v Ljubljani postali evropski prvaki. Del reprezentance res nadarjene generacije fantov je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane na Kobariškem. Iskrene čestitke, z njim se je pogovarjal novinar Kenijan.
1: Aljaž, najprej čestitke za naslov evropskih prvakov. So se občutki zdaj po nekaj dneh že kaj polegli? Kakšno je bilo vzdušje v garderobi po zadnjem pisku sirene?
2: Najlepša hvala. Ja, seveda so bili občutki neverjetni. Smo dosegli nekaj, kar mogoče se zdaj še ne zavedamo točno kaj, ampak mislim, da rabimo še nekaj cajta, da to dojamemo. Seveda pa tudi v garderobi smo bili zelo veseli in mislim, da mi bo ta spomin ostal za vedno spominu.
1: Si tudi, ko si prišel domov, to znal proslaviti?
2: Pa ja, tudi doma so me počakali, smo proslavili tudi s prijatelji, tako da ja, smo v redu to naredili.
1: Kot reprezentanca ste navduševali čez celoten turnir. Kdaj ste začutili, da je morda medalja in kar zlato res blizu?
2: Ja, nek ta cilj smo imeli že od začetka priprav, smo bili s to mentaliteto. Jaz osebno pa sem mogoče po tisti polfinalni tekmi, kljub temu, da se je kapetan Urban Kroflič poškodoval, ko smo naredili tisti preobrat v Stožicah, ko smo zmagali zelo tesno tekmo, sem bil skoraj prepričan, da tudi v finalu imamo res dobre možnosti in evo, na koncu se je to tudi tako išlo.
1: Igrali ste pred domačimi navijači in to je bilo zagotovo nekaj posebnega. Koliko vam je pomenila njihova podpora skozi prvenstvo?
2: Ja, to je res, če sem prav zvedel, je bilo okolo 8000 ljudi in mislim, da nam je dalo to res eno dodatno motivacijo, en dodaten veter v hrbet in da smo tudi proti Srbom, kljub temu, da je to bila sedma tekma v devetih dneh, imeli neko dodatno energijo in zdržali skupaj in na koncu slavili.
1: Zdi se, da ste kot prava družina, glede na to, da je to že vaša tretja medalja v treh letih. Kako bi opisal to kemijo v tej reprezentanci?
2: Ja, to nam dosti ljudi tudi reče, ampak bi rekel, da to kar drži, smo kar dobri prijatelji, tudi če mogoče redko kakšen od teh igra skupaj v klubu, ampak mislim, da ko pride ta reprezentanca, se zelo dobro zberemo in sodelujemo. In da se to pozna tudi na igrišču, pri deljenju žogi in timski igri.
1: Kaj pa ta uspeh pomeni za te osebno? To je verjetno največji dosežek, kar se za mladega košarkarja tiče.
2: Ja, je res, seveda, da sem presrečen, vesel, ampak mi daje to samo dodatno motivacijo tudi za naprej, tudi za letošnjo klubsko sezono. Zdaj nekaj časa za se odpočiti, potem pa nadaljevati pripravami za sezono in dobro tudi odigrati v Gorici zdaj prvo ligo.
1: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in zadnje. Po tem uspehu že kaj razmišljaš, kaj za naprej, kakšni so kaj tvoji cilji v letošnji sezoni?
2: Kratkoročno imam cilje, zdaj, kakor sem rekel, ja, zdaj se je treba najprej malo spočiti, eno je bil to naporen ritem, potem pa dobro se pripraviti z Gorico, sicer ne vem še, kaka bo popolna ekipa, ne vem, kaka bo 12-terica, ampak mislim, da bomo dobro konkurirali tudi v prvi ligi, zato pa treba narediti dobro bazo, dobro pripravo in potem konec septembra, začetek oktobra začeti dobro tudi tekmovalen ritem.
1: Super, Aljaž, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Iskrene čestitke tudi z moje strani, na nadaljevanju pa se odpravljamo v občino Šempeter Vrtojba, kjer bodo postavili dodatna 4 postajališča za sistem javne izposoje koles Go2Go. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost.

0: Radio Robin poslušate, ker se družimo med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Gremo v občino Šempeter Vrtojba. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo tam še bogatejši, kajti v občini bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča. Pred dnevi je občina s predstavnikoma družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Seveda jih je vesel tudi župan Milan Turk.
1: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
0: Projekt, vreden slabih 200 tisoč evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam, kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Drganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot tudi sosednji Gorici. Odlične novice za uporabnike tega sistema in seveda tudi za vse tiste, ki radi trajnostno pripomorete k čistejšemu okolju, kjer živimo, pa tudi dostopnost seveda ni samoumevna. Naslednji zgodbi pa se preselimo na ajdovski konec. Tamkajšnja izpostava Rdečega križa se veseli nove opreme, ki bo prišla prav pri usposabljanju prvih reševalcev. Koliko so je nabavili in zakaj vse jo bodo uporabljali, pa preverimo, kot že rečeno, pred zadnji dobri zgodbi na Radiu Robin preteklih dni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin tokrat selimo na ajdovski konec, pravzaprav na ajdovsko izpostavo Rdečega križa Slovenije, kjer se veselijo pomembne pridobitve. A več mi bo zaupala vodja Rdečega križa Ajdovščina Irena Žgavski v tem trenutku. Prav lepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo primo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje, boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Kaj vse ste torej nabavili?
1: Mi z občino Ajdovščina že dolgo časa sodelujemo pri vzdrževanju defibrilatorjev po krajevnih skupnostih in tudi pri usposabljanju krajanov v nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. V okviru tega projekta, ki ste ga prej navedel, je občina Ajdovščina namestila tudi nekaj defibrilatorjev na težko dostopnih območjih in pri tem so se na srečo spomnili tudi na nas, če so smo res veseli, tako da so nas vključili v ta projekt in nam pomagali do nekega novega materiala, s čimer bomo lažje izvajali tečaje prve pomoči na terenu, po krajevnih skupnostih, pa tudi seveda tečaje v naših prostorih. Želja je, da krajane in lokalno skupnost čim bolj opremimo s tem znanjem nudenja prve pomoči, da bojo dejansko znali uporabljati defibrilatorje, ki so po terenu, pa tudi dejansko znali nuditi prvo pomoč v primeru potreb, v primeru nesreč, pa tudi v primeru kakšnih večjih naravnih ali pa drugačnih nesreč.
0: Torej oprema, ki ste jo dobili, je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija Slovenija. No, omenili ste na različnejše delavnice oziroma osveževanje spomina, bomo rekli, ali pa učenje prve pomoči krajanom. Vi organizirate ogromno teh delavnic. Kakšen je odziv? So ljudje kar množično prihajajo na to vrstne delavnice?
1: Torej, v okviru te podpore občine smo poleg tega, da smo prejeli nekaj novega učnega materijala v smislu prenosnih projektorjev, lutk za oživljanje, učnih defibrilatorjev, lutk za učenje sproščanje tujka v primeru zadušitve in tako naprej, je občina financirala tudi izvajanje izobraževanj. Izvedli smo več izobraževanj o nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja po krajevnih skupnostih. Večje predavanje tukaj v Ajdovščini v dvorani prve slovenske vlade. Izvedli smo tudi tečaj nudenja prve pomoči dojenčku in otroku in pa tudi tečaj nege bolnika na domu z starejše oziroma bolne, ki so na domu in ki jih oskrbujejo laiki. Jaz bom rekla, odlično smo zadovoljni z udeležbo, z odzivom, res zelo zadovoljni. Je pa tako, da smo se res potrudili približati ljudem. Bom rekla, včasih smo jih vabili na ene lokacije in takrat mogoče odziv ni bil ravno najboljši oziroma ta tema ni bila tako zelo privlačna. Bom rekla, da z leti zmeri bolj krepimo to zavedanje o pomembnosti tega znanja in da če že imamo defibrilatorje po terenu in jih imamo več kot 90, da je zelo dobro, da jih znamo tudi uporabiti, da je zelo pomembno, da vsak od nas nekaj odreagira v primeru neke nujne stvari, če kdo potrebuje pomoč. Tega se mislim, da zmer bolj zavedamo. Tudi v bistvu ob vzdrževanju defibrilatorjev ugotavljamo, da se zmeri več uporabijo v primeru srčnega zastoja, zmeri več v primeru imamo, ko se defibrilatorji dejansko uporabijo. Tega smo res veseli in veseli smo odziva na to izobraževanje, ki smo izvedli v začetku leta, ki smo jih izvedli res dejansko v krajevnih skupnostih. Tudi tam, kjer ni bilo nekih prostorov skupnih, smo jih pa izvedli v garažah ali pa na dvoriščeh, ampak res v naseljih blizu ljudem in takrat so prišli mogoče tudi 10 ljudi, pa je tu bila majhno naseljenje, tu ni bilo velika množica ljudi, ki bi potencialno lahko prišli, ampak je bila udeležba za tako majhno število ljudi, ki smo jih nagovarjali, zelo dobra.
0: No, razveseljujoče dejstvo zagotovo, pa vseeno bova rekla za zaključek, čim več teorije, čim manj prakse.
1: Ja, to pa drži. Njega.
0: Irena Žgavc, vodja Ajdovske izpostave Rdečega križa, najlepša hvala za vaš pogovor in seveda vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju, v zadnji dobri zgodbi pa čestitamo Movia Wines, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wine Arts na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026.

0: Smo med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu, ko v tem trenutku čestitamo Movia Wines iz Goriških Brd, ki je bila kot prva slovenska vinska klet uvrščena v novo kategorijo Vineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Aleš Kristančič v moji družbi ta trenutek, lepo pozdravljen.
1: Živijo, pozdravljam vse, ki nas poslušajo.
0: Je seveda tisto najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem dosežku?
1: Lep je, ampak občutkov je zelo malo, ker kot ponavadi delamo. In delamo tudi danes, v tem trenutku je hiša polna ljudi iz celega sveta. Točno.
0: Kar je najlepši dokaz tega, da ste si zaslužili mesto na tem seznamu, a vendarle, kaj predstavlja uvrstitev na tako prestižni seznam? Tam gre za predstavitev izjemnih restauracij, barov, butičnih hotelov, v vašem primeru kot prvi v Sloveniji vinske kleti.
1: Ma, recimo, dobro, za nas je res to lepo. Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi banka včasih. Potem dobiš nove moči, nove in ti ni težko delati. Drugače pa vse pred nami bomo bili taki, kot smo zmeri bili. Se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, ali gledamo, da pride v Slovenijo. Mi delamo za to, da se on dobro počuti. No, odnese sabo tisti lep občutek o vseh nas. In to bomo tudi naprej.
0: Sicer pa, kako, s čim je primerljiva tale nagrada 50 Best Discovery 2026, recimo, če gremo na kakšna druga področja?
1: No, jaz sem se pogovarjal z Ano že pred tem, že dolgo časa, neko se mi čestitil, ko je bila ona Ana Roš je bila že vrsto let in medtem kot vinari nismo bili še gledani z tega zornega kota, ker se je pa ta turizem, vinski turizem začel kot posebna panoga takih zelo prestižnih gostov, ki v bistvu hočejo iti in obiskati vinarja in v najboljše restauracije, to so tisti posamezniki, ki si dovolijo in imajo možnost recimo turizma, ki je bolj drag. In jaz, ko sem se pogovarjal z njo, je povedal, da je to res ena stvar, ki ti prinese nove ljudi. Ne? In dejansko se ti to vidi. Ne? Je pa tudi po drugi strani to neka velika obveza, ne? Ker recimo, če nekdo pride in pride recimo, iz druge strani luže, pride iz Japonske, Tajske, pride iz vse povsod zelo daleč, je mogel dost prepotovati za pris potem na tisti kozarec vina. Tak gost je tist, ki pričakuje ogrom. Zdaj, mi smo vedno delili na tak način, da smo dali vse, kar imamo, dali dušo in telo za ljudi, ali so prišli iz vrt, ali so prišli iz druge strani sveta. Ne, ni bilo razlike in tudi je ni. Ampak dejansko, jaz mislim, da pomeni to, da ljudje namreč, ko pridejo, verjetno iščejo tudi lahko včasih kak odgovor, tudi na kako, ne vem, na kako stvar, ki ni čisto vinska. Ne. Danes je treba zopet biti bolj človeški, bolj srčen. Jaz mislim, da se treba začeti pogovarjati tudi o temu, da jih vprašaš, kako so tudi oni.
0: Seveda pa je treba ob te nagradi izpostaviti tudi vašo ekipo, kaj ne da?
1: Seveda, tudi v športu se vidi, da tudi če je en dober igralec in je najboljši na svetu, še zmeri ne more nič narediti, če nima ekipe. In pri nas je točno to. Mi imamo zdaj mlado, dobro ekipo. Ljudi, ki znajo, so strokovni in so družinski. Ela, Lan, Nina. Nina je prinesla s sabo res eno posebno znanje. Grega v Ljubljani, v vinoteki. In tako pa žremo naprej in se trudimo vsak dan.
0: Naj tako ostane. Še naprej, Aleš Kristančič. Najlepša hvala. Seveda, še enkrat čestitke ob vašem dosežku.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste nam tudi tokrat namenili pozornost in seveda dobre zgodbe ste nam tudi podprli. Mi smo že v lovu za novimi, prihodnji teden jih zopet predstavimo. V nadaljevanju pa bo vrsta na vas, poslušalke, poslušalci. Vi boste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, ki vam je bila najbolj všeč, za katero navijate in na njo pritisnili petko pečat. To pa storite tako, da pošljete SMS na 41 760 300.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
3: Se finimo, chérie.
2: Basta.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Začenjamo z izborom petkovega pečata na Radiu Robin. Smo v sklepni fazi današnjega druženja, ko boste lahko poslali SMS na 41 760 300 za 5 dobrih preteklih dni, ki so prva, ni Doplihar do dvojne zmage na Slovaškem, seveda v parakolesarjenju. Druga, del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance v 20, tudi Aljaž Menič iz Borjane. Reprezentanca je osvojila naslov evropskih prvakov. Tretja, pogodba podpisana, sistem javne izposoje kolesce Hmaru iz Nove Gorice in Gorice širi še v Šempeter in Vrtojbo. Četrta, na Rdečem križu Ajdovščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje. Ter peta, Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska vinska klet. To je zelo prestižen seznam. Pošljite SMS za vam najljubšo na 41 760 300.

Tako le, tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, za katere glasujete. Lahko glasujete za to, da je Anej Doplihar do dvojne zmage na Slovaškem prišel v parakolesarjenju. To je prva dobra. Druga dobra je, da je del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance U20 tudi Aljaž Menič iz Borjane. Namreč osvojili so naslov evropskih prvakov. Tretja pogodba podpisana sistem javne izposoje koles je kmalo širil Šempeter in Vrtojbo. Četrta na Rdečem križu Ajdoščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljce sem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje ter peta, Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska klet. Nekaj glasov je že prišlo, nekdo, ki se ni podpisal, je Nurška za prvo dobro, torej za Aneja Dopliharja, ki je prišel do dvojne zmage v parakolesarstvu na Slovaškem. Julija in Slavko glasujeta za drugo, torej za Aljaža Meniča, ki je bil del reprezentance, ki je osvojila na prvenstvu U20 naslov evropskih prvakov. Maja glasuje za četrto dobro, na Rdečem križu Ajdoščina se veselijo nove opreme, ter Mladen za peto, Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discoveries 2026 kot prva slovenska klet. Še nekaj časa, da pošljete SMS na 41 760 300.

0: Radio Robin, poslušate, tole je zaključek glasovanja za tokratne dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ja, čas bo, da podelimo pečat eni izmed teh dobrih zgodb. Še nekaj SMS-ov je prišlo za konec. Vesna glasuje za četrto dobro zgodbo. In sicer za to, da so na Rdečem križu Ajdovščina dobili novo opremo, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje. Lep vikend tudi tebi, Vesna. No, Simon, Tina in Daniela so pa glasovali za prvo dobro zgodbo. Za zgodbo tam, da je Anej Doplihar prišel do dvojne zmage na Slovaškem in ravno ta je postala tokratni pečat petkovega. Na petko pečat preteklega tedna. Tako bomo rekli, čestitke Anejo, ki je dosegel kar dvojno zmago, pa tudi vsem ostalim slovenskim reprezentantom, ki so nanizali številne uspehe na Slovaškem. Zdaj ga čaka svetovno prvenstvo in ja, zagotovo ne dvomim, da bomo tudi od tam prišli do petkovega pečata, kajti zagotovo bo nanizal tudi tam izjemne uspehe. Tako, tole so bile tokratne dobre zgodbe, z vami sem bil Uro Simčič in bodite z nami tudi naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro, ko jih bomo zopet izbirali.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Od Londona do Berlina.
12: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.snag-nag.si.
13: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostrcu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Ostrc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Ostrc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko v jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku. Za konec pa ne najbolj spodbudna novica za tiste, ki razmišljate o kreditih. Evropska centralna banka je obrestne mere sicer za zdaj pustila nespremenjene, a bi jih lahko po oceni guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca zvišala že septembra. Kot pravi, bi bil razlog predvsem nov skok cen nafte in negotove razmere na Bližnjem vzhodu.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Tudi popoldne bodo sončna čala obvezna oprema, jasno sončno vreme bomo imeli, še bo lahko pihala šibka burja, temperature pa od 22 do okoli 28 stopinj. Za vikend vreme pravi, da jutri bo sončno s temperaturami zjutraj od 7 do 15, čez dan od 25 do 29, za nedeljo pa oblačno in deževno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo 23 v Sežani, 24 pa v Tolminu in Ajdovščini.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in priključkom Unec v smeri Ljubljane, praktično pred delovno zaporo pri Postojni. Pol ure zamude boste imeli tam tudi v nasprotni smeri, 10 minut zamude, in sicer od Unca proti počivališču Studenec v smeri Kopra. No, pestro je pa tudi na vzporedni regionalni cesti. Okvara vozila ovira promet na cesti Postojna razdrto pri Hrušovju, tam je izmenično enosmerni promet in posledično s tem nastajajo tudi zastoji med Senožečami in Razdrtim. Pa še ena prometna nesreča se je zgodila, in sicer na lokalni cesti Laze Planina pri mostu, tam pa je popolna zapora. Če opazite še karkoli na vaši poti, pa nam to prosim sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
6: Pa smo prestopili v tale petkov popoldan, družba petih je že čez 12. Dobar dan, dober tek, če je čas za kosilo. Mi tudi iščemo vaše najljubše poletne hite, ki morajo biti pod mus na poletni playlisti.
10: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
6: Ja, da bo tale petek in vikend posledično še lepši.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Mi dva so bili tole in mokra radost na Radio Robin 12, je čez 12, družba, dober dan. Ja, mi ostajamo v družbi dobre glasbe tudi v nadaljevanju.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Kaj imajo skupnega? Tommy Gunn, Apollo Creed, Ivan Drago. Ja, vsi so bili nasprotniki legendarnega boksarja Rockyja. Filmska zgodba, ki je glavnemu igralcu, scenaristu in režiserju Silvestru Stalloneju prinesla uspeh v Hollywoodu. In film so je nekakšen življenjepis igralca, ki kljub vsem težavam nikoli ne odneha. In zato pravi Stallone, moraš imeti tigrovo srce. In ravno Tiger je glavni akter glasbe, ki je postala slavna prav zaradi Rockyja oziroma filmov o Rockyju Balboji. Survivor in Eye of the Tiger je komad, ki je prav na današnji dan leta 82 začel šestedensko prevlado na ameriški lestvici hitov. Pesem, ki nas danes odpelje v glasbeno zgodovino, je prejela tudi Grammyja za najboljši rock komad tistega leta. Ma mi si ga v spomin na to privoščimo na ves glas in v spomin tudi na Rockyja Balboja in legendarnega Silvestra Stallona, Survivor in Eye of the Tiger. 13 jih je čez 12.

0: Tole je dopoldne, že popoldne, ja, zgodnje popoldne na Radio Rovin. Uro sem v tvoji družbi. Dober dan, krepko, v drugi polovici julija, smo malo bo tukaj avgust. Je pa res, da je še kar nekaj poletja pred nami in no, zdi se ga, ja, da je že kar precej tudi za nami, ampak kakorkoli že. Je res, da prihaja še avgust z tem september, ki ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, temveč tudi Robinovo zabavo 2026. Ja, prvo septembrsko soboto na Travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: V redu, super. Ja.
2: Bomba, odlično. Ivančič se je najbolj izkazal.
1: Ma super, super, super. Na splošno vsi so bili dobri, no. Dobra organizacija, vse, ni pripomprez.
0: Tako ste se zabavili prejšnja leta, letos pa se v soboto 5. septembra zopet dobimo na Travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glas nekega smeha, pleza in druženja pozno v noč. Na odru z nami bodo Tabojevci. Prihaja Luka Bassi. Pa tudi Tanja Žagar. In seveda Happy Old McWeasel, Pelhan, Neme Jugat in zgrešeni primeri. Zaviši si datum, 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. Tam bo tudi Omar Naber.

0: Zgodnje, petkova popoldne na Robinu 27.12. družba, dober dan. Je v nadaljevanju pa zopet v kulturni dom Nova Gorica, o katerem je bilo leto že predvsej govora v goriški javnosti in to se bo, kot kaže, še nadaljevalo. Znano je, kdaj se bodo začeli zbirati podpisi za izvedbo lokalnega referenduma o prihodnosti javnega zavoda. Tudi na to temo več z nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ali Novogoričane letos čaka lokalni referendum? Kot je znano, je civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom sprožila postopek za razpis referenduma o uveljavitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je mestni svet sprejel na izredni seji 23. junija. Župan Samo Turel je včeraj pojasnil, da je podpisal odredbo o določitvi obrazca in roka za zbiranje podpisov.
15: Podpise so bojo v skladu z veljavno zakonodajo zbirali med 1. septembrom in 5. oktobrom.
14: Odredba naj bi bila danes že objavljena v uradnem listu. Želja civilne inicijative je, da bi referendum izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra.
15: Najprej počakamo, da bomo videli, ali bo dovolj zbranih podpisov. In potem bomo videli, kdaj bo referendum, če bo izpeljan.
14: Ki morajo zbrati, spomnimo, najmanj 5% volivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni vsaj 1300 podpisov. Prejšnji teden je bil objavljen tudi razpis za direktorja kulturnega doma Nova Gorica, ki ga trenutno vodi vršilec dolžnosti Žan Bokan. Razpis prihaja torej v času, ko se krešejo mnenja o prihodnosti zavoda oziroma vključevanju dediščine Evropske prestolnice kulture pod okrilje ustanove. Kako to komentira župan?
15: Načeloma je to v pristojnosti komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja, ki je po mojih informacijah soglasno se pač odločila, da se objavi razpis za direktorja, določi primeren, dovolj dolg rok za zbiranje kandidatov. Načeloma pravno gledano postopki v zvezi z referendumom v ničemer ne omejujejo ali pa preprečujejo izvedbe razpisa, tako da jaz pravzaprav tu ne vidim kakšnih posebnih težav.
14: Pa se bo na razpis prijavila direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek to nam je včeraj zanikala.
16: Ne, nikoli se nisem nameravala prijaviti za mesto direktorice kulturnega doma, predvsem zato, ker je bila moja odgovornost trenutna, podaljšana še za pol leta in bi jo rada profesionalno zaključila. Želim pa vsem odlično delo in čim boljše rezultate za Novo Gorico in Gorico.
14: Še na Tolminsko sotočje, kjer se danes pričenja četrta edicija festivala Tolminator Metal Fest. Festival, ki nadaljuje tradicijo metal festivala v Tolminu, bo potekal do torka. Število obiskovalcev je omejeno na 5000. Dogodek sicer poleg številnih nastopov svetovnih in domačih izvajalcev ponuja tudi pester spremljevalni program.
0: Uživali bomo lahko v lepem sončnem vremenu, ne pretoplem, od 22 do 28 stopinj danes. Jutri tudi po večini sončno s temperaturami zjutraj od 7 do 15, čez dan se bo grelo od 25 do okoli 29 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti in sicer od razdrtega oziroma že razcepa Nanos proti Uncu, tam je moče zastojo, 35 minut zamude približno. Tudi v nasprotni smeri nastajajo zastoj in sicer vse od Unca pa proti počivališču Studenec. No, zaprta pa je cesta, lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaradi prometne nesreče. Ta cesta je ponavadi tista, katero je uber za obvoz, da ne gremo po avtocesti, tako da ukalkulirajte to v svoj potovalni čas. Nastajajo pa tudi zastoji na cesti Razdrto Postojna, Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
18: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobra glasba tudi v nadaljevanju tega petka, 25 je do 13. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

gledam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz v sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz v

0: Še Nadi Smolar, Zavod za zaposlovanje, grenka resnica, za zaključek štiri hitov brez prekinitev na Radiu Robin Družba. Dobar dan, ko tudi danes iščemo.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, tisti komad, ki mora biti pod mus v tvoji playlisti, poletni playlisti, pošli ga na 41 760 300. Jaz nekaj zavrtim v naslednji uri, pa pokličem nekoga, ki bo za nameček dobil še vrečko presenečenja Radia Robin in podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: samo.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
5: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
6: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
14: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Phil Collins za zaključek 12. ure, tega le petka družba. No, začetek 13. pa tudi v stilu, ne da ne. Iz filma Umazani ples Bill Medlin, Jennifer Worms, I have the time of my life. Stojite naši družbi še naprej, točno 13. je.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Po Franciji pa pustošijo uničujoči gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že več kot 22 tisoč ljudi. Ogenj podžigajo močan veter in huda suša, delo gasilcev pa otežujejo vse višje temperature. Francoski predsednik Macron je na pomoč poklical Evropsko unijo, ki na prizadeta območja že pošilja dodatne helikopterje in gasilska letala. Dve reševalni letali zračne flote je prispevala tudi sosednja Hrvaška. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenjem.

0: zabeležili v sosednji Italiji ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
1: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
2: Ne, nova kuhinja.
1: Aha.
2: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Tako živamo v sončnem in jasnem vremenu, ne preveč vroče, temperature danes so 22 do okoli 28 stopinj. Tudi jutri bo podobno večinoma sončno, temperature zjutraj dokaj frišne za dolge rokave, zreč od 7 do okoli 15 stopinj, čez dan pa od 25 do 29. Ja, in dajmo uživati, danes in jutri, kajti že za nedeljo, vremenoslovci obljubljajo oblake in dež, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih kraj, bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in pa tudi kakšna nevihta.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Pestro imamo na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji in sicer predelovno zaporo pred Postojno. Prvi že od razcepa Nanos proti priključku Unec, pa ure zamude, drugi pa od Unca proti Postojni oziroma počivališču Studenec. No, če želite ubrati obvoz po lokalni cesti, ne bo šlo. Lokalna cesta Laze Planina je zaprta pri mostu pri Lazek zaradi prometne nesreče. Zastoj nastajajo tudi na cesti Postojna razdrto. No, pa imamo še nekaj okvarjenih vozil, ki ovirajo promet in sicer na primorski avtocesti pri izvozu razdrto, tam je oviran promet na zaviralnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Kozina v smeri Kopra, pa tudi pred priključkom Črnikav v smeri Ljubljane. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah, sem že omenil, razdrto Postojna, Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Če pa opazite še kaj na vaši poti, pa nam lahko o tem obvestite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Hausmartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Poletje na radiju Robin.
8: Z Urošem Simčičem.
3: Petih je že čez 13. Tole je Radio Robin. Petko, Radio Robin, jaz smo tik pred vikendom. Nekateri začenjate, drugi končujete z dopusti, ampak za vse velja. Evo, vikend je pred nami in dajmo ga uživati. No in uživamo tudi z odlično glasbo iz filma Dirty Dancing, I've had time of my life. No, nadaljevanju pa že nekoga pokličem, ki mi je poslal SMS s skladbo. Poletno hit, poletnim hitom na niče, ne 40, 760, 300, še čas.

0: Daša in Austin. Novodobni country, ki preplavlja Združene države Amerike zdaj že kar nekaj časa. Radio Robin je tole in čas je, da zopet izberemo.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, že cel dan zbiramo vaše najljubše poletne hite, ki mi jih pošiljate na 41 760 300, in jaz v tem trenutku kličem.
2: Prosim.
0: Dobar dan, iz Radija Robin kličem, Uroš pri telefonu, sem doma. Valentino.
2: Ja, Valentina pri telefonu.
0: Ja, živijo. In SMS si poslala na 41 760 300, je tako?
2: Je tako, je.
0: Ko iščemo poletni skok v vikend, brez katere pesmi ni poletja, oziroma mora biti podmus na tvoji playlisti.
2: Sigurno mora biti od Kingstona na cela ulica Novi. Ta je fenomenalna in mora biti dežur za poletni.
0: Ta se mi zdi, da bo taka večna poletna, ne?
2: Mislim, da ja.
0: Odlično. Evo, Valentina, jo dobiš. Poleg tega pa dobiš še Robinovo vrečko presenečenja.
2: O, najlepša hvala.
0: In par lepih lušnih zadev, od majčke, kape do termosa, pa še kaj se bo našlo noter. Tako da, evo, te bo počakala tukaj pri nas na Radio Robin.
2: Najlepša hvala vam.
0: In sicer pa kako preživljaš poletje?
2: Delovno, do septembra bo moje poletje.
0: A, ti si tisto bolj, mu reki, indijansko poletje, no?
2: Indijansko poletje, takrat, ko
0: ste
2: že vsi doma, takrat
0: gre veselje. In lahko delaš, evo, jaz ste to dopustu, vi pa delajte. Odlično.
2: Tako bi najbolj sladko.
0: Tako, no in kadar bo nastopilo, takrat pa uživaj, prav?
2: Hvala.
0: Evo, do takrat pa cela ulica nori.

Ja, kakšna nostalgija na konec 90-ih, začetek 2000-ih. Ja, tam, ko smo hodili v Sesljan na morje, so odmevali tudi tale šanti v Naltre Statia Rivera na Radio Robin. Ja, petkova popovdne in tole uro sem s tabo. Dober dan, z nami odlična glasba. Ja, še vedno iščemo tvoj najljubši poletni hit, ki ne sme manjkati, da poletni playlisti pošli SMS na 041-760-300. Smo pa tik pred vikendom, ki nam zopet prinaša ogromno dogajanja, kot se za poletni vikend seveda spodobi. Zažurali pa ga bomo tudi konec avgusta, kajti znano je, kdo bo tretji izvajalec, ki bo nastopil na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Anhovem. Vsak četrtko večer organizatorji razkrijejo glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja, in včeraj so razkrili njih.

0: Zabljujena generacija, kaj pripravljajo za nočno izmeno?
1: Majke lepega, kaj energičnega in to to.
0: Ja, energije, verjamem, da ne bo zmanjkalo in evo za ogrevanje, gremo eno njihovo, takole, da se počasi pripravimo na 28. august. Zabljujenci, upornika brez razloga.

0: Radio Robin je tole, 27, čez 13. uro sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, kot eni prvih so priprave na drugoligaško sezono pričeli člani nogometnega društva Bilje. Kako potekajo priprave in sestavljanje igralskega mozaika, ter kakšne cilje postavlja trener Miran Srebrnič, slišimo v nadaljevanju.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Mladi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
8: Napolni kozarec, ne le urnika. Pi vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Jogi.si.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
11: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kot eni izmed prvih so priprave na novo sezono v drugi slovenski nogometni ligi pričeli člani nogometnega društva Bilje. Tega bo tudi v novem tekmovalnem obdobju vodil Miran Srebrnič, sicer legenda novogoriškega nogometa. Lani je Biljence popeljal do 9. mesta v 16 članski drugoligaški konkurenci.
14: Ja, res smo začeli en izmed prvih, ampak tudi mislim, da smo se kompletirali šele zdaj. In tudi zdaj se še nismo do konca. Nekaj treningov smo naredili, ki so bili posvečeni dosti bolj fizični pripravi. Ekipa je na novo sestavljena in moramo s tem uvreti še malo igrave stvari. Dosti stvari je na novo postavljenih in pač nas čaka nova naloga, da ukomponiramo ekipo, ki bo čim boljša za to drugo ligo.
13: Tudi nova sezona bo po njegovih ocenah zelo zahtevna in kot vedno pravi, treba je ostati pozitiven in garati na treningih ter tekmah. Predvideva, da v prvo kolo 9. avgusta ne bodo še krenili popolnoma optimalni, a z ustrezno taktično pripravo in borbo je vseeno moč iztržiti ugoden rezultat. Zagotovo pa računa, da bo uprava kluba do konca prestopnega roka, ki se zaključi s koncem avgusta, uspela pripeljati še kakšno kvalitetno okrepitev.
14: Išče se zmeri dobra špica, ki ti da dosti golu, ki prinese dosti točk. Zdaj mi znotraj ekipe imamo, ampak en, drugi so bolj posili razmer in drugo pa se še ima probiti, da vidimo. To je zelo težko, mislim, da imajo vse ekipe te problem. Tako da bom videli, upam, malo moraš imeti sreče v tem, da zadaneš in da pride kak igrac, res, da ti prinese neko dodano vrednost.
13: Biljenci so do sedaj odigrali 3 pripravljalne tekme. Izgubili so proti mladinski ekipi Hrvaške Istre in novincu v drugoligaškem prvenstvu Vrhniki, ta teden pa so premagali tretjeligaškega soseda Miransko Adrio. Kot pravi Srebrnič, je še prezgodaj govoriti o ciljih in dometih ekipe v novi sezoni.
14: Mi bomo šli tekmo po tekmo, bomo videli sproti. Mislim, normalno, da cilj mora biti za Bilje neka sredina. To bomo poskušali narediti, vemo, da za klube še posebno na tem delu Slovenije zelo težko za vsih, ker primanjkuje financ in potem je tu se treba loviti in nekako narediti čim boljše, kar se da.
13: Bilje novo drugoligaško sezono začenjajo doma proti Brežicam.
15: Jasno vreme bomo imeli tudi popoldne s prijetnimi temperaturami poletnimi, ne prevročimi od 22 do okoli 28 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj dejte si z vseh slučaj, če boste zgodaj vstali, oblečke še dolg rokav, kaj ti bo dokaj friš. Od 7 do okoli 15, čez dan se bo ogrelo od 25 do okoli 29 stopinj. In za nedeljo, zopet obrat, vremenoslovci obljubljajo predvsem za zahod in deloma osrednje kraje Slovenije, krajevne padavine, deloma plohe in tudi kakšne nevihta, sicer pa bo prevladovalo oblačno vreme.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Pestro je predvsem na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo tudi na cesti Razdrto Postojna, na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Srečno, varno in previdno še naprej.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
19: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
15: Ora, še vedno stajam v tvoji družbi, dobar dan.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Dobra glasba tudi v nadaljevanju današnjega petkovega zgodnjega popovdneva. Uživajte.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Tabu, poljubljena. To je bil paket 4 hitov brez prekinitev na Robinu. 11 manjka do 14. Smo tik pred vikendom. Če se potrudimo, fajn napnemo oči, ga že malce ugledamo temnega, ko prihaja iza ovinka. Tako da, ja, še malo, malo delamo, pa bo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriška in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Od Londona do Berlina.
5: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na 3xdvojniv.snag-nag.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
0: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

je še lepše. Lepše. Lepše.

0: in nove posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na

0: infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov. Pa še zgodba iz Amerike, kjer je moškemu na invalidskem vozičku na pomoč priskočil kar Spider-Man. Nek fant je bil še oblečen v superjunaka, ko je videl moškega na vozičku v nevarni situaciji. Ni dolgo razmišljal, ampak mu je takoj pomagal prečkati kar 6 prometnih pasov. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, ljudje pa so navdušeni, saj je pokazal, da pravi junaki ne obstajajo samo v filmih.
2: Martin! Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Današnji petkov popoldan bo precej lep in jasen, na našem koncu nam bo lase kuštrala še šibka burja, no temperature pa tja do 28 stopinj. Jutrišnja sobota bo večinoma sončna, zjutraj

0: V nedeljo nekaj več oblakov in tudi plohe in nevihte, v ponedeljek pa spet dokaj sončno, ampak spet z možnostjo ploh in neviht.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu, ja, dokaj brez posebnosti, tisti tradicionalni zastoji samo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med razcepom Nanos in počivališčem Rabar Komanda, pa med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Tudi na lokalni cesti Postojna razdrto je malo bolj gosto, ampak ja, malo strpnosti pa bo šlo, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Stelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, en dober dan in dobrodošli v moji družbi. Pa smo vstopili v 14. uro in še petek je. Ja, in tudi te zadnje uro v službi bodo še toliko lažje, ker vemo, da je vikend že pravzaprav pred vrati. No in tudi danes, kot vsak petek, vrtimo same vaše najljubše hite. Zato mi hitro napišite svojega na nič 41 760 300 in ne pozabite, enemu od vas podarim še Vikovo vrečko presenečenja. Zato mi hitro napište svoj najljubši poletni petkov hit za še lepši vikend. Prvi pa bo uro otvoril Freddie Mercury in Living on my own.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Če že kar out in carpe diem in dobrih 10 minut, čez drugo Špela še vedno z vami. No, ste si kdaj predstavljali, da bi lahko sestavili Slovenijo z Lego kock? No, to morda sploh ni več tako daleč. Na platformi Lego Ideas je namreč zaživel projekt Slovenija v malem, torej v bistvu Lego, 3D Lego zemljevid naše države, na katerem najdemo recimo Bled, pa Piran, Postojnsko jamo, Zmajski most in še par v bistvu naših najbolj prepoznavnih slovenskih znamenitosti. Slovenec Jan Bertoncelj je to odlično idejo prijavil na spletno stran Lego in če bo projekt zbral 10.000 glasov podpore, ga bo Lego uvrstil v uradni izbor, od tem pa se lahko razvije v prav prodajni komplet. Zdaj podpisi se zbirajo na spletni strani Lega, tako da, če želite podpreti to idejo, kar skočite na njihovo spletno stran in podpište peticijo. Jaz sem to že naredila, kljukca, en glas več in glede na to, kako radi Slovenci navijamo za domače zgodbe, mogoče bo ravno nekaj klikov pomagalo, da bo nekoč na policah trgovin stal cel slovenski komplet.

Tiesto in Tate McRae in še več odličnih poletnih petkovih hitov na valovih Radia Robin. Če bi radi slišali svojega, nič 41 760 300, danes mi namreč pomagate soustvarjati našo Robinovo playlisto, tako da naš SMS box se počasi pridno polni, tako da tudi vi kar napišite svoj najljubši poletni predlog. No, danes na 24.

Julij pa svoj rojstni dan praznuje ena in edina Jennifer Lopez. Ženska, ki že več kot 30 let dokazuje, da energija in karizma ne poznata let. Ne glede na to, jo poznate kot J-Lo, po filmih, po plesnih nastopih ali glasbi, je težko spregledati, da zna narediti šov. In čeprav se je v vseh teh letih marsikaj spremenilo, je nekaj ostalo enako. Ko se zasliši njena muska, je skoraj nemogoče ostati pri miru. Ob njenem rojstnem dnevu pa seveda je na njenih največjih uspešnih Jennifer Lopez in Let's Get Loud. Vse najboljše, Jenny.

0: Eric Clapton nas je tako malo popeljal v drugo polovico 70-ih, sedaj pa skočimo nazaj v današnji 24. julij in 3 minutke nas še ločijo do 2:30, Špela še vedno z vami, no v nadaljevanju pa slišimo tudi, zakaj je brez freze, pač brez veze. Ja, na Banjšcah se bo ta konec tedna odvilo že 4. svetovno prvenstvo v jezdanju frez. Kako se je rodila ideja in kaj prinaša letošnja izvedba, vse to slišite čez nekaj trenutkov.
1: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram.
2: Polavček.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust, ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
5: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
6: Frejli, rejli, na Banjšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Marino Pangovski, novogoriške kriminaliste, vodi od leta 2013, zaključuje svojo poklicno pot v policiji. Sektor začasno prevzema Alan Lazar, dosedani vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Nova Gorica. Pangovski je minuli petek po 41 letih sklenil svojo poklicno kariero v policijskih vrstah, je večino te poti posvetil kriminalistični policiji. Kot miličnik je začel delo na tedanjem oddelku Milice Šempeter, služboval je tudi na oddelku Milice Kostanjevica na Krasu. Leta 2013 je prevzel vodenje sektorja kriminalistične policije, ki ga je uspešno vodil vse do svoje upokojitve. Na Banjšicah se bo ta konec tedna na prostoru krajevne skupnosti odvilo že 4. svetovno prvenstvo v jezdenju frez, Freli Reli, ki ga pripravlja istoimensko društvo. Gre za svojevrstno tekmovanje z motokultivatorji, ideja zanj pa se je, kot pravi glavni organizator in pobudnik Dantes Štor, rodila spontano.
13: Sem rabil pač motokultivator, jaz sem se preselil na Banjšice, sem nov kmet za rečiti. Sem rabil en tak stroj in sosed jih prodajal po telefoni, bil celo nekdo na poti, da bo vzel to frezo, ker sem gotovo, zakaj se gre. Ja neč, sem jaz takoj odkupil frezo. Prijatelji so prišli, so se zapalali z vse sode in tako je padla ideja, da bi lahko vzeli reli s temi frezami. No ja, in tako je zdaj ratov freli reli. Ne.
12: Zaradi vremenske napovedi so organizatori večino dvodnevnega dogajanja strnili v sobotni program.
13: Lotili bomo tudi prej se bomo zbrali, tako da bomo v 12. se zbrali, verjetno v eni uri tam bomo imeli predstavitev ki ki bo trajala verjetno eno urco, ker nas je zmeraj več. Zgleda, da nas bo 20 že to leto, tudi dve ekipi iz Italije.
12: Letošnja izvedba prinaša tudi nekaj novosti. Pripravljajo namreč tudi Cariola GP, tekmovanje s samokolnicami po posebej pripravljeni progi.
13: Zdaj, če ste prej gledali Valentina Rosija na motori, zdaj boste liha ne boste gledali v Carioli, nema tako, da v dveh se bo vozilo in bo liha tako prepreke, vaje in take stvari. In mislim, da bo zanimivo. Prve tri zmagovalce čakajo nagrade.
12: Prijave bodo mogoče vse do začetka tekmovanja.
0: Ja, trenutne temperature tja od frišnih 18 na nanosu pa vse do 29 v Novi Gorici in ja, verjetno nekje do tukaj se bi morale temperature za danes tudi umiriti, no danes še sončno popovdne. Jutri tudi še po večini sončno, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 29, no v nedeljo pa spet nekaj več oblakov in tudi krajevne plohe in nevihte, no ponedeljek pa spet ena mešanica sonca in ploh.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez kakšnih hujših posebnosti tisti tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru pa tudi med razcepom Nanos in Ravbar Komando in Uncem in Brezovico pa v smeri Ljubljane pa tudi na regionalni cesti razdrto Postojna je bolj gosto. Če opazite na vaših poteh še kaj, kar na naših cestah ne bi smelo biti, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in predvsem strpno še naprej.
14: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
11: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več odlične glasbe pred nami in tudi danes, kot vsak petek, vrtimo same vaše najljubše petkove poletne hite. Zato mi napišite hitro svojega na 41 760 300. Enemu od vas pa podarim še Vikovo vrečko presenečenja, zato kar hitro 41 760 300. Ta tokratni paket štirih pa otvorimo s hitom, ki mi ga je poslala Vesna. Prihaja njena najljubša Moja dolina in Vili Resnik z Erosi. Uživaj, Vesna.
11: Oh, poletje in veliko glasbe. Veliko glasbe. Manj govora. Radio Robin.

tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Kalifornija in stara barka in tak res lep poletni hit za zaključek tokratnega paketa štirih. Ne pozabite, če bi radi slišali svojega, nič 41 760 300. No, če pa nimate še ideje za prihajajoči vikend, imam eno za vas tukaj čisto blizu. V Trstu spet vozi legendarni Vopenski tramvaj, ki povezuje mestno središče z občinami in je ena najbolj posebnih tramvajskih prog v Evropi. Del poti namreč deluje kot vzpenjača in ponuja čudovit razgled na Tržaški zaliv. Lahko skočite na kavo v Trst, zapeljete pol s tramvajem, naredite hiter sprehod tam po Napoleonovi poti, čudovito je, in se zvečer normalno vrnete lepo domov. Tako da je to res eden takih hitrih izletkov, za katere ne potrebujete letala, dolgega načrtovanja, samo dobro voljo in mogoče lik še malo prostora za kakšno kepco sladoleda.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 €. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
19: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Rio Speedwagon tako zaključuje 14. uro našega današnjega druženja, takoj po 15. pa je še več poletnih ritmov. Black and White in tisti večni poletni hit, ki ne sme manjkati nikjer. Poletje v školki prihaja že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Zagovornik načela enakosti medtem poziva k spremembi šolske zakonodaje, ki mora vsem gibalno in drugače oviranim otrokom zagotoviti enake možnosti pri šolanju. Povod za opozorilo je primer dijakinje, ki se zaradi svoje invalidnosti ni mogla v celoti udeležiti šolske ekskurzije. Na uradu poudarjajo, da morajo šole prilagoditi tako obvezne kot neobvezne vsebine. Če prilagoditev brez opravičljivega razloga ne zagotovijo, gre za diskriminacijo. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansea. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: V današnjem popoldnevu vsaj tukaj na Ajdovskem spet nekaj več oblakov, več kot sonca, tako da držimo pesti, da danes ostane suho. Po mnenju vremenoslavcev naj bi, zdaj vreme ima očitno tudi vseeno malo svojo pamet. No, jutri bo po večini sončno, na našem koncu bo še pihala šibka burja. Zjutraj temperatura okoli 15, čez dan spet prijetnih 29. V nedeljo pa spet nazaj oblačno in sivo, tudi možnost krajevnih ploh in neviht. V ponedeljek pa spet neka mešanica sonca in oblakov.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radia Robin.

0: in Postojno v smeri Kopra in med razcepom Nanos in Rabar Komando in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico tudi v smeri Ljubljane, pa še na lokalni cesti Postojna razdrto pred razdrtim. Ja, popoldanska prometna konica bo poskrbela, da bo na naših cestah še malo več pločevine in bomo njih še malo bolj živčni, če bomo ostali v zastoju. Nič 8, nič 22, 55, če pa na naših cestah opazite še kakršnekoli težave, da lahko sporočim na prej srečno, previdno in predvsem strpno še naprej.
1: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Lep pozdrav vsem, 4 minutke čez tretjo že imamo in odštevamo do vikenda, ki bo spet poln dogajanja, no pa da še prej pride, vrtimo same vaše najljubše petkove poletne hite. Pišite mi na 41 760 300, enemu srečnežu pa podarim tudi vikovo darilno vrečko. Ja, naslednjo glasbeno željo pa je poslala Jana, zaželela pa si je legendarni hit Poletje v školki. Hvala Jana, ta pa res ne sme manjkati v poletju, upam, da boš v njem uživala tako kot mi.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Bryan Adams in Run to you na Robinu in dobrih 10 minut čez tretjo že imamo, špira še vedno, vaša popoldanska sopotnica skozi to, ja, sivo sončno popoldne. No, svetovno prvenstvo se je končno končalo, kaj ne, drage moje soposlušalke, ampak očitno se pri nekaterih navijačih drama še ni povsem polegla. Argentinci so po porazu v finalu proti Španiji očitno še vedno zelo razočarani in zelo razboleli, zato je na spletu zaživela peticija za ponovitev finala, ampak tokrat brez slovenskega sodnika Slavka Vinčiča. Ja. Podpisalo jo je že več 10,000 ljudi, mislim, da zdaj trenutno nekje čez 60,000. Verjamem, da so vsi sicer argentinski navijači. In tukaj se zdaj človek malo vpraša, če bi se finale res ponavljalo vsakič, ko navijači niso zadovoljni s sojenjem, bi verjetno gledali isto tekmo še leta 2050. Zanimivo pa je, da je Vinčić za svoje delo prijel tudi priznanje in bil izbran za najboljšega sodnika prvenstva. Torej, očitno eni vidijo krivico, medtem ko drugi vidijo vrhunsko opravljeno delo. Mi seveda stojimo za našim slovenskim sodnikom, nam se je itak zdel to boljši. Če pa bodo Argentinci še naprej zbirali podpise, jim lahko za naslednjo peticijo predlagamo še eno rešitev, ne? Naj finale odigrajo še enkrat, sam, da se nam dopol pritožavili, ne tokrat že vnaprej se zmenijo, kakšen rezultat mora biti na konci in kaj sploh lahko sodnik piska in kaj ne, ker očitno bodo samo tako zadovoljni, ne?

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin. When you're down, down low.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mareja, sta nam delala družbo na Robinu, Špela pa vam delam družbo v današnjem petkovem popoldnevu, dobrih 20 minut čez 15. Že imamo in 24. julij je danes, ko praznujemo nekaj prav posebnega in to je svetovni dan tekile. Ja, tista žgana pijača, ki marsikomu najprej prikliče okus po limoni, soli in onemu žganju dol po grlu, pa je pa ponavadi tema, odreže, ne? Zdaj, tekila izvira z Mehike, iz kraja, ki se dejansko imenuje tekila in tam že stoletja z modre agave kuhajo to tekoče veselje oziroma mačka po drugi strani. Danes je to pijača z zaščitenim poreklom, podobno kot imamo šampanec ali pa konjak. In ker je ponavadi povezana z družbo, plesom in seveda dobro voljo, ni čudno, da ima tudi svoj svetovni praznik. No in če boste s tekilo danes keno zdravili, po pameti. Zmirno in stilom, da bo čisto pravi poklon tej legendarni pijači, pa seveda tudi s ta pravo glasbeno podlago. Bo ta v redu?

0: Ricky Martin in Maria, nekaj latino ritmov tukaj na valovih Radio Robin. Še dve minuti nas ločita do pol štirih, Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Novo Gorico, kjer bo mogoče letos tudi referendum o kulturnem domu. Znan je rok za začetek zbiranja podpisov, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje, z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, velika pot 25. Robinova zabava, 5. september.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ali Novogoričane letos čaka lokalni referendum? Kot je znano, je civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom sprožila postopek za razpis referenduma o uveljavitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je mestni svet sprejel na izredni seji 23. junija. Župan Samo Turelj včeraj pojasnil, da je podpisal odredbo o določitvi obrazca in roka za zbiranje podpisov.
15: Podpise so bojo v skladu z veljavno zakonodajo zbirali med 1. septembrom in 5. oktobrom.
14: Odredba naj bi bila danes že objavljena v uradnem listu. Želja civilne iniciative je, da bi referendum izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra.
15: Najprej počakamo, da bomo videli, ali bo dovolj zbranih podpisov. In potem bomo videli, kdaj bo referendum, če bo izpeljan.
14: Ki morajo zbrati, spomnimo, najmanj 5% volivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni vsaj 1300 podpisov. Prejšnji teden je bil objavljen tudi razpis za direktorja kulturnega doma Nova Gorica, ki ga trenutno vodi vršilec dolžnosti Žan Bokan. Razpis prihaja torej v času, ko se krešejo mnenja o prihodnosti zavoda oziroma vključevanju dediščine Evropske prestolnice kulture pod okrilje ustanove. Kako to komentira župan?
15: Načeloma je to v pristojnosti komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja, ki je po mojih informacijah soglasno se pač odločila, da se objavi razpis za direktorja, določi primeren, dovolj dolg rok za zbiranje kandidatov. Načeloma pravno gledano postopki v zvezi z referendumom v ničemer ne omejujejo ali pa preprečujejo izvedbe razpisa, tako da jaz pravzaprav tu ne vidim kakšnih posebnih težav.
14: Pa se bo na razpis prijavila direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek, to nam je včeraj zanikala.
4: Ne, nikoli se nisem nameravala prijaviti za mesto direktorice kulturnega doma, predvsem zato, ker je bila moja odgovornost trenutna, podaljšana še za pol leta in bi jo rada profesionalno zaključila.
14: Nadaljujemo v Vrtojbi, pomemben projekt, ki si ga domačini želijo že vrsto let, se lahko začne. Pogodba za izgradnjo kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma Križcijanom je pod streho. Gre za slab kilometr dolg odsek, ki pa ne bo bogatejši samo za novo kolesarsko pot, ampak tudi za obnovljen javni vodovod. Več Kenny Jan.
16: Celoten projekt je finančno in vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi, v vrednosti dobrega pol milijona evrov z DDV-jem, obsega izgradnjo dvosmerne kolesarske steze do začetka Bil, znanega kot Križcijan, ureditev odvodnjavanja ceste ter zasaditev novega drevoreda ob kolesarski poti. Ta del se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike. V okviru drugega sklopa, ki je ocenjen na slabega četrt milijona evrov z DDV-jem, pa bo izvedena celovita obnova dotrajanega javnega vodovoda. Župan Milan Turk.
17: Ne bi bilo smiselno zdaj nad njim zgraditi kolesarske povezave in čez nekaj let to ponovno prekopavati, tako da bomo istočasno zamenjali tudi azbest cementno cev, ki poteka približno po isti trasi. Potrebno pa bo urediti tudi odvodnjavanje.
16: Kot so sporočili, bo investicija pomembno prispevala k reševanju dolgoletne prometne problematike na tem odseku, kjer kolesarji in pešci trenutno uporabljajo vozišče skupaj z motornim prometom.
14: Še kroniki na območju Tolmina sta včeraj neznanca na usiljiv način ponujala v prodajo različne predmete, med drugim nože in drugo orodje. Tolminski policisti so izvedeli, da sta se osebi prevažali z osebnim vozilom znamke Volkswagen Passat z registrskimi oznakami Romunije, pri tem pa jih niso uspeli izslediti. Na policijski upravi Nova Gorica ob tem svarijo, naj bodo občani pri takih ponudbah previdni in naj ne nasedajo pritiskom neznancev, ki želijo izdelke prodati na hiter, usiljiv ali nenavaden način, zlasti pa svetujejo previdnost pri stikih z neznanimi osebami, ki se nenapovedano pojavijo na domu, dvorišču ali v bližini stanovanjskih objektov.
0: Ja, danes nekaj sivine, nekaj sonca, vsaj tukaj na Ajdovskem, naj bi pa ostalo suho, vsaj tako obljubljajo vremenoslovci. No, jutri večinoma sončno, nekaj malega tudi vetrovno, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 29. Nedelja spet obeta nekaj več oblakov in dežnih kapelj, ponedeljek pa spet neka mešanica sonca in ploh in neviht.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez večjih težav, nekaj zastojev še vedno med Rabar komando in Postojno v proti Kopru, pa tudi med Nanosom in Rabar komando in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane, pa tudi na lokalni cesti Postojna razdrto pred razdrtim. Popoldanska prometna konica, seveda, ja, malce več pločevine imamo trenutno na naših cestah, ampak strpnost jo bo šlo. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakršne koli težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: 7 minutk, že čez pol četrto. Špela še vedno z vami in vrtimo same vaše najljubše hite. BTS in Swim prihajajo.
1: Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Žan Serčič in Ari in Mars in Venera, še en poletni hit, ki definitivno ne sme manjkati v letošnjem poletju. Če bi radi dodali svojega, 0417-760-300, še vedno zbiram vaše najljubše poletne hite. Špela, ostajam z vami in ja, poletje je na višku, bi lahko rekli, turistična sezona pa prav tako in marsikdo se odpravlja na dopust tudi z letalom in ponavadi se vsi borimo za un sedež tam po oknu, da lahko gledamo ven, ma a ste vedeli, da z okenskim razgledom pride tudi ena taka mini odgovornost. Ko vas stevardesa prosi, da med vzletom in pristankom dvignete rolete, to ni kar tako za lepši razgled med vzletom in pristankom. Če pride do kakršnekoli težave, mora posadka takoj videti, kaj se dogaja zunaj in evakuacija se mora po pravilih začeti v 90 sekundah po nesreči in seveda takrat vsaka sekunda šteje. Razumem sicer, da recimo tisti, ki vas je strah višine in letenja, raj ne gledate ven, ampak če vam rečejo, da je treba odprite roletko, zaprite oči, pa bo volk sit in koza cela.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram.
5: Polavček.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih

0: javnem salonu v Prvačini.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Green Day in Good Riddance, še eden izmed hitov v današnjem petkovem popoldnevu. Seveda, če bi radi slišali svojega, mi to sporočite na 041-760-300. Takoj po četrti pa prihaja Alan Walker. Faded, že čez nekaj minut, Knoblaž Benedičič pa je preveril, kako uspešni so bili letošnji maturanti pri vpisu na fakulteto. Koliko se jih je razveselilo prve izbire, slišite v nadaljevanju.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Nesojni stolček Tanje Fajon pa si že obeta druga kandidatka. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas je za posebno predstavnico Unije v Sahelu predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki tam že deluje kot odposlanka. Prvi na seznamu kandidatov Tanje Fajon se je položaj izmuznil, potem ko je slovenska vlada tik pred zdajci dosegla umik njene kandidature. Zunani minister Tone Kajzer je dejal, da ne uživa njihove podpore in da postopek izbire pod prejšnjo vlado ni bil zakonit. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes ni prevroče, termometri so se v naši regiji ustavili pri 29 stopinjah, no jutri bo po večini sončno, tudi malce vetrovno, okoli 15 stopinj zjutraj, čez dan okoli 29, v nedeljo pa je spet nekaj več oblakov in krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek pa spet en miks sonca in dežja.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, na primorski avtocesti je zaradi vozil v okvari zaprt vozni pas med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane, pa tudi med priključkoma Unec in Logatec, tako da dve vozili v okvari. Zastoji pa še vedno med Nanosom in Rabor Komando in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane, pa tudi na cesti Postojna razdrto pred razdrtim. Če opazite še karkoli drugega, zastoje, nesreče, radar, mi to seveda sporočite na 0802255.

0: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
2: En lep pozdrav vsem, ja, danes se kar lažje diha, ker je pred nami en čudovit poletni vikend. No in tudi danes, kot vsak petek, vrtimo same vaše najljubše poletne hite, zato mi napišite svojega na 0417 760 300. Enemu od vas pa že kar v kratkem podarim še vikovo vrečko presenečenja, zato ja, imate še čas, hitro mi napišite svoj najljubši petkov hit za še lepši vikend na 0417 760 300.

0: Lombardo so nas popeljali v trenutek brez težnosti, malce brez skrbi, pa tudi paše. Dobrih 10 minut k čez četrto že imamo na Robinu. Špela še vedno z vami in še vedno zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. In enega nam je poslala tudi Sara. Živjo, Sara, kje sem te zmotla?
1: Živjo, živjo. O, zmotla si me pa na stjestici po kostilu v kampu Podzemelj.
0: O, to je pa delč, tudi tam nas poslušate.
1: Tudi, smo vzeli sabo.
0: Ola, super. Čekaj, in ti si si zaželela eno italijansko pesem?
1: Ma ja, smo na enem kampu in ker skrbim za to, da kampisti naši niso lačni, kada pridejo jest, se radi pohecajo, Sara, perché ti amo.
0: No, evo, boš dobila to v naslednjih minutkah. Še prej mi pa povej, kaj je tvoje idealno poletje?
1: Oh, ja, glavno je, da imaš svoj mir, lepo pa ne so tu hribi, gore ali je morje, pa ne sme manjkati hladna pijača.
0: To pa res. In evo, ne sme pa manjkati tudi kakšno presenečenje in Sara, ti boš dobila zdaj eno vikovo darilno vrečko presenečenja, tako v zahvalo, ker si nam pisala.
1: Hvala lepa, hvala.
0: Neč, mej se lepo še naprej na kampiranju in v naslednjih minutkah sam zate, Sara, perché ti amo.
1: Hvala.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Billy Joel nas je s svojim hitom Uptown Girl popeljal v začetek 80-ih in nazaj, da smo prišli do skoraj do 20 minut čez četrto, Špela še vedno z vami. Ja, sredi julija smo že in pred nami je še en poleten brezskrben vikend. Ja, poletje je polno dobrih žurov in tudi v avgustu se obeta že tradicionalna Alpocemova nočna izmena, čez po natančni 28. avgusta in tudi ta teden so organizatorji izdali novega izvajalca in to so Zabljena generacija. Ja, in evo, tako vas fantje vabijo, da se jim pridružite pod odrom.
1: Čau, Zabljenci bomo ob zaključku letošnjega poletja 28. avgusta z vami v nočni izmeni, vsega vidimo tam.
0: Da verjamem, da nas čaka še ena nepozabna žurka, tako da si dejte rezervirati, torej konec avgusta 28. Če smo natančni za nočno izmeno, do takrat je pa še kar nekaj časa in si ga bomo na Robinu seveda zapolnili samo super glasbo, prihajajo Zabljena in Positive Vibrations.

0: Megan Trainor nas je s temi živahnimi ritmi pripeljala še malo bližje polovički 16. še 4 minutke. Če smo natančni, no v nadaljevanju pa skočimo tudi v Goriška brda, kjer morajo letos izkoristiti 4 milijone evrov za sanacijo posledic lanske novembrske ujme. Kaj bo najprej na vrsti in kaj še sledi kasneje, pa izveste čez nekaj trenutkov, zato ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Koroška do nove zmage.
4: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Veda, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
10: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
11: Šolarji in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
12: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
15: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijeten petek voščem Vanja Trkman. V Goriških brdih bodo še letos za sanacijo škode po lanski novembrski ujmi namenili dobre 4 milijone evrov. Skupno naj bi v prihodnjem letu in leta 2028 za odpravo posledic neurja namenili 22 milijonov evrov. Med prvimi ukrepi je bila ureditev mostu na reki Reki pod vasjo Snežeče, nato pa so na občini aktivnosti usmerili v pripravo potrebne dokumentacije za nadaljno sanacijo. Župan Franc Mužič.
2: Vemo, da po tem neurju v novembru lanskega leta je v brdih nastalo ogromno materialne škode, predvsem na cestni in komunalni infrastrukturi in tudi na odtiskih površinah. Na cestni komunalni celo imamo 51 primerov prijavljenih in na kmetijskih pa dobrih 300.
3: Ta teden je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi na relaciji Peternel-Belo. Delo vrednosti dobrih 121 tisoč evrov bo izvajalo podjetje Fornazarič.
2: To delo naj bi on začel takoj prve dni avgusta, ko se tudi začina Krajano dogovorili, da bo na ten oseku tudi popolna zapora ceste od 8 ure zjutraj do 4 popovdne, ker na tak način potem je možno izvajanje hitreje.
3: Dela naj bi bila predvidoma zaključena v enem mesecu. V začetku avgusta bo sledil tudi podpis pogodbe za sanacijo ceste proti Noznemu in Koradi. Na razpisu je bilo izbrano podjetje CPG.
2: Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
3: S projekti se mudi, saj morajo dobre 4 milijone evrov počrpati še letos. Še vedno pa so uradno od sveta odrezane tudi vasi Belo, Nozno in Fojana. Marino Pangovski, novogoriške kriminaliste vodi od leta 2013, zaključuje svojo poklicno pot v policiji. Sektor začasno prevzema Alan Lazar, dosedani vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na policijski upravi Nova Gorica. Pangovski je minuli petek po 41 letih sklenil svojo poklicno kariero v policijskih vrstah, je večino te poti posvetil kriminalistični policiji. Kot miličnik je začel delo na tedanjem oddelku Milice Šempeter, služboval je tudi na oddelku Milice Kostanjevica na Krasu. Leta 2013 je prevzel vodenje sektorja kriminalistične policije, ki ga je uspešno vodil vse do svoje upokojitve.
0: Ja, danes še nekaj sonca, jutri tudi vetrovno bo še, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 29, no v nedeljo pa spet nekaj več sivine in tudi možnost krajevnih ploh ali neviht. V ponedeljek pa ja, spet nekaj sonca, pa popoldne pa spet možnost dežja.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med razcepom Gabrk in Senožečami v smeri Ljubljane, zaradi katere je zaprt počasni pas. Na zastoji pa še vedno ostajajo tudi med Nanosom in Rauber komando in na posameznih odsekih Meduncem in Brezovico oboje v smeri Ljubljane. Ja, če na vaših poteh zaznate še kakšne druge težave, mogoče kakšen radar, mi to seveda prosim sporočite na 08022255, da lahko obvestim ostale šoferje, dokler ne bo prepozno. Srečno!
20: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutka čez pol peto.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več odlične glasbe pred nami, da še lepše začnemo ta vikend in tudi danes vrtimo same vaše najljubše hite, zato mi pišite na 0417 760 300. Naslednjo željo nam je poslala Alenka, ki si je zaželela odličen poletni hit Lambada, ki bo otvoril tokratni paket 4.
12: Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Radio Robin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Ajdaj in najnovejši hit Shakire, ki si ga je zaželela Mojca. Na Robinu tako zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut k nasloči do petih. Špela še vedno z vami. In ja, na današnji dan, leto dni nazaj, se je poslovila še ena legenda. Poslovil se je ikonični Hulk Hogan.
1: And what you gonna do?
0: Ja, evo, za mnoge sinonim za rokoborbe mišice. Znan je bil recimo tudi po svojih blond laseh in brkih. Zdaj, Hogan ni bil samo rokoborec, potem je svoj obraz posodil tudi v nekaterih filmih in televizijskih šovih, predvsem v tam 80-ih in 90-ih, pa tudi malce kasneje. Veliko prahu je dvignil v zadnjem času kot glasen podpornik Donalda Trumpa med volitvami. No, ne glede na to, ali ste spremljali rokoborbo ali ne, je bil Hulk Hogan obraz, ki ga je poznal skoraj ves svet. Svojo karizmo je vseeno zaznamoval pop kulturo 80-ih in 90-ih in za sabo pustil pečat, ki ga ljubitelji rokoborbe zagotovo ne bodo pozabili.
2: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
5: in druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robin Nova zabava, 5. september.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
11: 3, 2, 1...
12: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Leoni v zadnjih sekundah 16, takoj po 17, pa prihaja Rag & Bone Man. Prihaja že čez nekaj minut, ko Uroš Benedičič pa pravi, da je pri nas prišlo do turističnega rekorda. Ja, kaj smo dosegli, izveste čez nekaj trenutkov.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Španija in Francija se medtem še naprej borita z gozdnimi požari. Francoske oblasti so nazadnje odredile popolno evakuacijo rta Cap Ferré, kjer je v vrhuncu poletne sezone 40 tisoč ljudi. Španske oblasti medtem evakuirajo prebivalce severno od Madrida. Ognjeni zublji v tem delu Evrope neprestano divjajo že od maja zaradi treh vročinskih valov, suše in vetra. Na pomoč jima bodo zdaj priskočila gasilska letala iz Grčije, Hrvaške in Italije. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Med letno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
4: Soseda, se kar žariš?
5: Nova pričeska?
4: Ne,
5: nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, pokukajmo, kakšno nas vreme čaka za vikend. Ja, jutri večinoma sončno in vetrovno, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 29, no, druga polovica vikenda pa bolj kisla, nedelja bo oblačna z krajevnimi plohami in nevihtami. No, v ponedeljek sicer več jasnine, no, ampak vseeno imamo eno grožnjo tam s plohami in nevihtami.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
0: Ja, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, nekaj zastojev pa še vedno ostaje med Nanosom in Rabar Komando in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa opazite še karkoli, nič 18-22-55, srečno in previdno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v peto uro tega petkovega popoldneva in večinoma je že čas, da damo možgane na off za ta vikend. No, trenutno so sicer temperature kar nizke, ma drugi teden se že napoveduje nov vročinski val in kako si ga predvsem s prehrano olajšati, vam povem čez dva hita.

Davoli in sunčan dan z začetka 90-ih in dobrih 10 minut. Čez peto že imamo Špela še vedno z vami. No ja, trenutne temperature so v bistvu precej uporabniku prijazne, bi lahko rekli. Kaže pa, da nas prihodnji teden spet čaka prava poletna preizkušnja. Temperature bodo šle spet proti 35 stopinjem, če ne še više, zato bo marsikdo spet iskal senco, kakšno hladno pijačo in kakšno res dobro idejo, kako preživeti vročino. In zanimivo je pogledati, kaj počnejo ljudje v krajih, kjer so pogosto takšne temperature in so to nekaj običajnega. Tam poleti pogosto stavijo na lahko hrano, veliko zelenjave, sadja, kakšne hladne juhe, ribe, jogurtove omake, torej jedi, ki telesa ne obremenijo preveč. In ja, logika je čist simpel tle, če se zunaj kuhamo, mi naj se vsaj kosilo ne kuha še dodatno. Mogoče je to dober opomnik tudi za nas, v največji vročini ni vedno rešitev en velik nedeljski krožnik pečenka in krompir in župa in ni da ni. Včasih bolj pa še ena solatka na hitro, v 5 minutah osvežilno, da nas ne obremeni. Torej, ko bo naslednji teden spet udarila vročina, manj kompliciranja, več vode, senca in kakšna lahka poletna jed, pa seveda, če imate možnost tudi kak skok v Sočo, na morje ali pa vsaj malo se ušpricati pod vrtno cev, bo tudi to v redu. Čeprav priznajmo, pri 35 stopinjah je včasih najboljša dieta tudi sam sladoled in tega se poleti nihče ne bo branil.

0: Gabriel in Out of Reach in skoraj 20 minut čez peto, že imamo Špela še vedno z vami, no z nami pa je bil tudi zjutraj Simon Kovač, takoj po sedmih, s svojimi poročili. Le kaj je v Špiču danes?
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Pripravljeni? Petek je danes, zvečer, disko, vsak patk, zdaj, ki je poletje, disko že čez dan, če česta, sploh tudi nekaj ofrišalo, en smo spočiti, se da spati po noči, bi se dalo, če ne bi bilo tistega obveznega, okoluha, en pole pa ta ficilno nečo, pero samo še letos. Ajde, mogoče drugo leto po zasluhi ameriškega start-up podjetja Tornjol, ki razvija cirka 40 gramov težke drone, opremljene s mikrofoni, ultrazvočnimi senzori in programsko opremo z umetno inteligenco, a na orožje ne za Irance, ko bi ta trumpeta in svoj flehar hekset, ampak za komarje, bostrelje komarje. Zdaj se z laserjem ali kuhlu napiše, ma niti obednega ne briha. Važno, da dela, brez skrbi, ni nevarnosti, sploh da bi računalniško voden dron felu in spustil šus v očce, recimo, zakaj, kdaj je še kakšen kalkulator felu. Plus, strelju bo naleteče komarje, tako da še zmerem ostane dilema, ko bo pristal komar na cepelinah. Udarit pa taf ali ne, sadomazo party. Nadaljujemo s poletnimi temami, pravzaprav so z opozorilem za popotnike, tiste z vlakem. Deutsche Bahn je napovedal, da bo poleg, ki je že prepovedal prodaj alkohola že na 30 železniških postajah, da bo do septembra v kinu prav na vseh. Zajema tretji mir, kao pravi. Šlišen šušur, panika, ne ja se bat, tudi če je mamljivo, slovenska železnica ne boje zahrable. Ni potreba, zakaj kar ki traje put iz točke A v točko B, se z našim vlakem, so trubišku bobi in tudi strezneš, preden priješ na cilj. Sem slišal pravd, da so eno, ki je bila v zgodni nosečnosti, morali se z ljubljanskega kolodvora peljati drijo v porodnišnicu, kar ki je nucalo zapred čez jesenico do Lajbaha. In še mal čakaš prej penzijo, preden ki prideš iz Nove Horice v Ljubljano. Daj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Tako, za ta teden smo na tekočem. Simon Kovač pa se s svojimi poročili vrne spet v ponedeljek, takoj po sedmih.

0: Carly J, Ray Jepsen, Call Me Maybe in še tri minutke do pol šestih. Špela še vedno z vami v nadaljevanju, pa tudi o tem, da je včeraj v Novi Gorici za skupno mizo sedlo okoli 50 prebivalcev obeh Goric in občine Šempeter Vrtojba. Zakaj in kaj so se dogovorili, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. V prostorih mestne občine Nova Gorica se je včeraj prvič zbrala skupščina občanov iz obeh Goric in občine Šempeter Vrtojba. Prvo od skupno treh srečanj, preostali dve bosta potekali septembra, je bilo namenjeno zbiranju mnen občanov in razpravi o prihodnosti čezmejnega prostora po zaključku projekta GO 2025. Gre hkrati tudi za del vrednotenja učinkov projekta, je pojasnil novogoriški župan Samo Turel.
9: Kar smo pravzaprav obljubili tudi Evropske komisije, takrat, ko smo prejeli naziv Evropske prestolnice kulture, namreč gre tudi za to, kako prebivalci, občani na obeh stranih meje ocenjujejo ta projekt, njegovo izvedbo, njegove uspehe, njegove dolgoročne učinke. Je sestava teh ljudskih skupščin narejena tako, da je nekaj članov bilo imenovanih strani občin, nekaj pa z javnim pozivom.
8: Skupščina je obravnavala teme z področji kulture in ustvarjalnosti, gospodarstva in turizma, civilne družbe, lokalnih skupnosti ter čezmejnega sodelovanja. Direktorica zavoda GO 2025 Mija Lorbek.
10: Skupščina je pomembna za javno razpravo in za nadaljne odločitve o dediščini Evropske prestolnice kulture. Kot vemo, sta prav evropska dimenzija in dediščina najbolj pomembna kriterija takrat, ko izbirajo zmagovalca za ta prestižni naziv in tudi je potrebno že v prijavi opredeliti, kako se bo ta naziv nadaljeval, da ne gre torej samo za enkraten dogodek, ampak se učinki v manjši meri nadaljujejo čim dlje.
8: Ugotovitve vseh treh srečanj bodo prispevale k širšemu procesu vrednotenja projekta in bodo vključene v poročilo, ki ga bodo pripravili za Evropsko komisijo. Direktorica EZTS GO, Romina Kočina.
11: Pričakujemo, da nam pomagajo malo usmeriti dediščino. Kaj bo naprej in kaj obdržati, kako, kaj je bilo, je delalo pravilno, kaj ni. Malo rečmo, želja je tista, da se res malo pogovarjamo in poslušamo tudi.
8: Eden izmed članov skupščine Vittorio Baroni iz Benetk, sicer vodja projektov in koordinator mednarodne pobude Evropa Adriatica Nordest, je povedal. Kot ustvarjalec drugih projektov me prav tako zelo zanima, kaj je mogoče razviti za gradnjo evropskih mostov, v tem primeru med Italijo in Slovenijo, ter tako povezati območja, ki so že izkusila čezmejno sodelovanje.
12: Transfrontaliera.
13: Kar se mi zdi pomembno, da vsi občani imajo nekaj zapovedati.
8: Pa je dodala arhitektka Valentina iz Nove Gorice. Rezultati treh srečanj skupščine bodo ob zaključku predstavljeni tudi javnosti.
0: Ja, jutri bomo imeli lepo sončno soboto, tudi malo vetrovno, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 29. V nedeljo nekaj več oblakov, tudi možnost krajevnih ploh in neviht, v ponedeljek pa spet nekaj več sonca, ampak popoldne spet možnosti dežja.
7: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja na primorski avtocesti med Nanosom in Rauber Komando in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, drugače pa na naših cestah. Vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
12: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na Šentviško planoto, kjer bo to nedeljo zanimivo za vse, zlasti tiste ljubitelje železnic, vlakov, miniaturnih vlakov, tudi kot bomo slišali v nadaljevanju. Ob obeleževanju 120-letnice bohinjske proge se bo namreč odvil poseben večer oziroma predstavljena bo zasebna zbirka, precej velika zbirka, ampak več o tem nam bo povedala kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol. Lepo pozdravljeni najprej.
2: Dobar dan.
1: Torej, kaj bo vse mogoče videti to nedeljo med 16. in 21. uro na vaši novi, tako rekoč, železniški postaji na Pečinah?
2: Ja, Pečine ležijo na Šentviški planoti, ker sicer vlakov nimamo, najbližji je v Baški grapi, ampak vendarle, odkar je k nam prišel, se je preselil iz Škotske Richard Niven, gospod v pokoju, ljubitelj, velik ljubitelj vlakov, seveda imamo tudi posebne vrste železniško postajo tudi na Šentviški planoti. No in gospod Niven je od malega že zbiralec teh miniatur vlakov, in njegova zbirka šteje zdaj že prek 3000 kosov in bo, se pravi, celotno to zbirko je zdaj preselil, ko se je preselil na Pečine, je preselil v eno večjo kmečko hišo, tam uredil tudi en tak, bi lahko rekli, prav mini muzejski park in to bomo to nedeljo predstavljali, tako da bo prvič javno tudi dostopna in si jo bo lahko prišel pogledati tisti, ki ga to zanima in ki se prav tako navdušuje nad vlaki kot gospod Niven.
1: Na ogled bo tudi ena večja maketa železniške proge, če si lahko predstavljamo, koliko je to veliko?
2: Celotno podstrešje je preuredil, tako da je tam ne vem koliko 100 metrov dejansko železniških prog, po katerih vozijo miniaturni vlaki, tako da je to predvsem za otroke zagotovo zelo, zelo zanimivo, pa tudi za vse odrasle, ki jih to vrstne tehnične stvari zanimajo. No, sicer je pa Richard, da tu pri nas na Šentviški planoti smo mu dali tudi slovensko ime Rajko, izdeluje tudi sam makete vlakov, tudi večjih vlakov, tako da ima tudi 6 večjih lokomotiv, ki so v voznem stanju, tako da lahko, se pravi, tudi postavi prav mini železnica in celo vozi ljudi s temi pomanjšanimi vlaki. No, tokrat te večje lokomotive ne bodo delovale, bo pa delovala, se pravi, ta miniaturna železniška proga z večjimi različnimi vlaki, miniaturnimi vlaki.
1: In na ključe, da se upada prav 120-letnica bohinjske proge ali pač ne?
2: Ja, pač letos je ena taka res lepa okrogla obletnica. Na Tolminskem smo sicer tam na začetku poletja že imeli dogodek v Bači pri Modreju, ker se je odprla razstava. Drugih takih večjih dogodkov doslej pa v zvezi s 120-letnico tu v našem prostoru še ni bilo. In smo pač ta lep jubilej izkoristili za to, da seveda opozorimo na to kulturo, železniško kulturo, ki seveda ni povezana samo s temi velikimi vlaki, ampak seveda tudi z zbirateljstvom ljubeznijo do teh maket železniških, se pravi do železniških miniatur.
1: Povabljeni torej v Pečine, številka 29, če poveva natančno lokacijo to nedeljo. Hvala lepa, Karla Kofol.
2: Ja, najlepša hvala. Ja, vabi seveda celotna vaška skupnost, ki je tudi pripravila še malo spremljevalnega programa ob tej priložnosti. Tako da dobite pa to zbirko oziroma hišo gospoda Nivna prav sredi vasi Pečine, tako ob cesti, glavni cesti, tako da je ni moč zgrešiti. Prav lepo vabljeni.

0: Radio Robin poslušate, prisopihali smo do konca še enega delovnega poletnega tedna, marsikdo na dopustu, nekateri pa že ali pa še v delovni rutini in med obveznostmi. No, za oboje pa se nekaj najde, kar se prireditev tiče, Radio Robin vam v nadaljevanju ponuja nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo. Začenjamo na planini pri Ajdovščini na posestvu Gorila, kjer danes ob 18. prirejajo Gorila Wine in House Experience One More Time. No, ob 20. v bistro Burja v Ajdovščini na sporedu glasbeni večer Bečo and Company, ob 20.30 v vodni hiši v Mostu na Soči v sklopu festivala Tminsko poletje pa nastopa Adi Smolar. Vabijo vas ob 20.30 tudi v dvorec Lantieri Vipava na večer vina in glasbe. Nastopil bo duo Suburban, Andrej Kobal in Gal Furlan, ki prepleta živo elektroniko s tolkali in ritmi različnih glasbenih tradicij. Koncert bo spremljala pokušina vin Kleti Burja in Kodre ter Silov Golden Ring Cheese. V Amfiteatru Nova Gorica nocoj ob 21. gledališko glasbena predstava Senca tvojega psa gostuje Branko Završan. Ob 21. v Sovodnjah ob Soči, pravzaprav v Gabrjah na sedežu kulturnega društva Skala, koncert pod zvezdami brazilske popularne glasbe, ki so ga nastavili popotovanje po ritmih Brazilije. Nastopila bo pevka Denise Dantas iz brazilskega mesta Salvador de Bahia. Pred Koroninjevim dvorcem Šempetru pri Golici nocoj ob 21.30 v sklopu festivala Poletje na placu skupina Zmelkov.
1: Zmožgani na off in čivavo na straži.
0: Začenja pa se tudi tridnevno dogajanje na Slapu pri Vipavi, na Gmajni, torej tam na plesišču, nocoj ob 20. na sporedu dramska igra Sekret. Tudi vikend v znamenju dogajanja jutri, ja, začenjamo dokaj zgodaj, ob 4.30 zjutraj, v Vrhovljah pri Kožbani, koncert ob sončnem vzhodu ob cerkvici svetega Andreja. Kot že rečeno, v Vrhovljah pri Kožbani. Ob 4.30 se bo začel krožni pohod s planinskim društvom Brda, ob 5. pa koncert ob sončnem vzhodu, nastopili bodo Ana Mezgec, Jan Šoštarič in Jošt Lampret. Pri Lukatelu v Volčah v sklopu Tminskega poletja zdravilo za čas Andrej Rozman Roza, Ana in Oni in Andrej Ilc. Pevka Ana Vipotnik, skupino Ana in Oni, avtor Andrej Rozman Roza, urednik Andrej Ilc, nenujno tem vrstnem redu z dvema knjigama in petjem poezije. Ob 20. nagradu Rihenberg jutri grajski večer z naslovom Zvezde v kozarcu, opazovanje nočnega neba oziroma vesolja skozi teleskop bo vodil Andrej Guštin iz zavoda Kozmolab, častni član Mednarodne astronomske zveze. Ves čas dogodka bo usporedno potekala tudi projekcija, na stojnicah pa se bodo predstavili Rihenberg vinarji. Za še prijetnejše vzdušje bo svojim glasom poskrbela Hana Jerončič. Vinarji pa so Vina Bizjak, Vina Colja, Vina Lisjak 1956, Vina Vidmar in Vina Zgonik ter domačija Čilčevi ekološka kmetija in sirarna. Jutri ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, letni kino Silvana Furlana, prvi film na sporedu Ko priden ven. V Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem jutri ob 21.30 v sklopu Poletja na placu nastopa Klapa Adria. Poglejmo še v nedeljo v atriju dvorca Lantieri dvorični koncert ob 20. glasbene razglednice v Vipavi na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana ob 21. projekcija filma Tišine. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Imejte lep vikend in uživajte ob prireditvah.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4×80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Od Londona do Berlina.
7: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na 3xdvojniv.sng-ng.si.
8: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 €. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
10: Radio Rubin. Doma tudi v Brdih.

0: Koristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgolj zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnikov, si Miliš s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Miliča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila. Brusel pa znova žuga družbenemu omrežju TikTok. Prve ugotovitve preiskave Evropske komisije kažejo, da platforma ne ščiti mladoletnih uporabnikov. V nasprotju z evropskimi pravili lahko ti svoj račun nastavijo kot javen, s tem pa lahko vsakdo vidi, kaj objavijo in jih kontaktirajo, tudi predatorji. Če TikTok do uradne objave preiskave te in drugih kršitev ne popravi, lastnika, kitajsko podjetje ByteDance, čaka 10 milijard evrov kazni.
6: Počneš.
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!
10: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer sem Uroš Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in seveda širili pozitivo in dobro voljo. Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akterji tokratnih dobrih zgodb, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začenjamo zmagovito. Parakolesar iz Dornberga, Anej Doplihar, ponovno beleži izvrstne rezultate. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Čestitke! V drugi dobri zgodbi zopet športno in seveda zopet uspešno. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je postala evropski prvak. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, ki nastopa za Gorico kot posojeni član košarkarskega kluba Tolmin. V tretji dobri sedemo na kolo, sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalo bogatejši, v občini Šempeter Vrtojba bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča, no, pred kratkim pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Predzadnja dobra zgodba nam prinaša pozitivo z ajdovskega konca. Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo opremo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkov. Zaključili pa bomo tokrat v zadnji dobri zgodbi s čestitko. Čestitali bomo Movia Wines iz Goriških Brd, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi. Formi 50 Best Discovery 2026. Ja, kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Radiu Robin, začenjamo že po glasbenem premoru. Kot običajno boste na koncu vi odločali, katera bo tokrat prijela naziv petkovega pečata, lahko si že zapišete našo

SMS številko za glasovanje, ki je znana, 0-41-760-300. Naš SMS nabiralnik že nestrpno čaka na vaše glasove. Torej na glasove za pet dobrih zgodb. Za Aneja Dopliharja, prišel do dvojne zmage na Slovaškem. Za Aljaža Meniča, ki je bil del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance U20. Pa o tem, da boste lahko še več biciklirali oziroma kolesarili po občini Šempeter Vrtojba. Pa o tem, da na Rdečem križu Ajdovščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje, ter o tem, da Movia Vines je uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska klet. Ničene 40-760-300 SMS. Vesel bom, če ostanete v družbi pozitivnega vzdušja na Robinu še naprej. Po glasbi predstavimo že prvo novico, zato nikar daleč!

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo delam Uroš Simčič. In zopet začenjamo zmagovito, zato pa sedaj že kar redno skrbi parakolesar iz Dornberka, a ne Doplihar. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Iskrene čestitke, a ne. Drugače kot zelo uspešno Doplihar vikenda seveda ne more oceniti. Dirko je uspešno izkoristil tudi za dober trening na svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
1: S predstavo sem zadovoljen, no, trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Doplihar progo na Slovaškem sicer dobro poznal preteklosti, je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka vzponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski, kar je bila idealna priložnost za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
1: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnjem letu potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
0: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države Amerike potuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Sicer pa smo imeli še slovensko udeležbo na Slovaškem, za slovensko parakolesarsko reprezentanco sta tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil 2x3. In Amadej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. mesto. Čestitke Anejo Dopliharju, seveda tudi Mihi Hladu in Amadeju Hrovatiču, ki iz tekmo dokazujejo, da se da s trdno voljo in vero v uspeh doseči marsikaj, lahko so nam vzgled. Še eno športno imamo pripravljeno v nadaljevanju. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na nedavno končanem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila zlato medaljo in naziv evropskih prvakov. Čestitamo, kajti del zgodbe je bil tudi Aljaš Menič iz Borjane. Ostanite v naši družbi, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih zopet nadaljujemo v svetu športa in mladih športnikov. Izjemen uspeh so dosegli slovenski košarkarji do 20 let, ki so na evropskem prvenstvu v Ljubljani postali evropski prvaki. Del reprezentance, res nadarjene generacije fantov, je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane na Kobariškem. Iskrene čestitke, z njim se je pogovarjal novinar Kenijan.
1: Aljaž, najprej čestitke za naslov evropskih prvakov. So se občutki zdaj po nekaj dneh že kaj polegli? Kakšno je bilo vzdušje v garderobi po zadnjem pisku sirene?
2: Najlepša hvala. Ja, seveda so bili občutki neverjetni. Smo dosegli nekaj, kar mogoče se zdaj še ne zavedamo točno kaj, ampak mislim, da rabimo še nekaj cajta, da to dojamemo. Seveda pa tudi v garderobi smo bili zelo veseli in mislim, da mi bo ta spomin ostal za vedno spominu.
1: Si tudi, ko si prišel domov, to znal proslaviti?
2: Pa ja, tudi doma so me počakali, smo proslavili tudi s prijatelji, tako da ja, smo v redu to naredili.
1: Kot reprezentanca ste navduševali čez celoten turnir. Kdaj ste začutili, da je morda medalja in kar zlato res blizu?
2: Ja, nek ta cilj smo imeli že od začetka priprav, smo bili s to mentaliteto. Jaz osebno pa sem mogoče po tisti polfinalni tekmi, kljub temu, da se je kapetan Urban Kroflič poškodoval, ko smo naredili tisti preobrat v Stožicah, ko smo zmagali zelo tesno tekmo, sem bil skoraj je prepričan, da tudi v finalu imamo res dobre možnosti in evo, na koncu se je to tudi tako išlo.
1: Igrali ste pred domačimi navijači in to je bilo zagotovo nekaj posebnega. Koliko vam je pomenila njihova podpora skozi prvenstvo?
2: Ja, to je res, če sem prav zvedel, je bilo okolo 8000 ljudi in mislim, da nam je dalo to res eno dodatno motivacijo, en dodaten veter v hrbet in da smo tudi proti Srbom, kljub temu, da je to bila sedma tekma v devetih dneh, imeli neko dodatno energijo in zdržali skupaj in na koncu slavili.
1: Zdi se, da ste kot prava družina, glede na to, da je to že vaša tretja medalja v treh letih. Kako bi opisal to kemijo v tej reprezentanci?
2: Ja, to nam dosti ljudi tudi reče, ampak bi rekel, da to kar drži, smo kar dobri prijatelji, tudi če mogoče redko kakšen od teh igra skupaj v klubu, ampak mislim, da ko pride ta reprezentanca, se zelo dobro zberemo in sodelujemo. In da se to pozna tudi na igrišču, pri deljenju žogi in timski igri.
1: Kaj pa ta uspeh pomeni za te osebno? To je verjetno največji dosežek, kar se za mladega košarkarja tiče.
2: Ja, je res, seveda, da sem presrečen, vesel, ampak mi daje to meno dodatno motivacijo tudi za naprej, tudi za letošnjo klubsko sezono. Zdaj nekaj časa za se odpočiti, potem pa nadaljevati pripravami za sezono in dobro tudi odigrati v Gorici zdaj prvo ligo.
1: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in zadnje. Po tem uspehu že kaj razmišljaš, kaj za naprej, kakšni so kaj tvoji cilji v letošnji sezoni?
2: Kratkoročno imam cilje, zdaj, kot sem rekel, ja, zdaj se je treba najprej malo spočiti, eno je bil to naporen ritem, potem pa dobro se pripraviti z Gorico, sicer ne vem še, kaka bo popolna ekipa, ne vem, kaka bo dvanajsterica, ampak mislim, da bomo dobro konkurirali tudi v prvi ligi, za to pa treba narediti dobro bazo, dobro pripravo in potem konec septembra, začetek oktobra začeti dobro tudi tekmovalen ritem.
1: Super, Aljaž, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Iskrene čestitke tudi z moje strani, no v nadaljevanju pa se odpravljamo v občino Šempeter Vrtojba, kjer bodo postavili dodatna 4 postajališča za sistem javne izposoje koles Go2Go. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcu omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost.

0: Radio Robin poslušate, ker se družimo med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Gremo v občino Šempeter Vrtojba. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo tam še bogatejši, kajti v občini bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča. Pred dnevi je občina s predstavnikoma družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Seveda jih je vesel tudi župan Milan Turk.
1: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
0: Projekt, vreden slabih 200 tisoč evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam, kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Drganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot tudi sosednji Gorici. Odlične novice za uporabnike tega sistema in seveda tudi za vse tiste, ki radi trajnostno pripomorete k čistejšemu okolju, kjer živimo. Pa tudi dostopnost seveda ni samoumevna. Naslednji zgodbi pa se preselimo na ajdovski konec. Tamkajšnja izpostava Rdečega križa se veseli nove opreme, ki bo prišla prav pri usposabljanju prvih reševalcev. Koliko so je nabavili in zakaj vse jo bodo uporabljali, pa preverimo, kot že rečeno, pred zadnji dobri zgodbi na Radiu Robin preteklih dni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin tokrat selimo na ajdovski konec, pravzaprav na ajdovsko izpostavo Rdečega križa Slovenije, kjer se veselijo pomembne pridobitve. A več mi bo zaupala vodja Rdečega križa Ajdovščina Irena Žgavski v tem trenutku. Prav lepo pozdravljam v moji družbi.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo primo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje, boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Kaj vse ste torej nabavili?
1: Mi z občino Ajdovščina že dolgo časa sodelujemo pri vzdrževanju defibrilatorjev po krajevnih skupnostih in tudi pri usposabljanju krajanov v nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. V okviru tega projekta, ki ste ga prej navedel, je občina Ajdovščina namestila tudi nekaj defibrilatorjev na težko dostopnih območjih in pri tem so se na srečo spomnili tudi na nas, če so smo res veseli, tako da so nas vključili v ta projekt in nam pomagali do nekega novega materiala, s čimer bomo lažje izvajali tečaje prve pomoči na terenu, po krajevnih skupnostih, pa tudi seveda tečaje v naših prostorih. Želja je, da krajane in lokalno skupnost čim bolj opremimo s tem znanjem nudenja prve pomoči, da bojo dejansko znali uporabljati defibrilatorje, ki so po terenu, pa tudi dejansko znali nuditi prvo pomoč v primeru potreb, v primeru nesreč, pa tudi v primeru kakšnih večjih naravnih ali pa drugačnih nesreč.
0: Torej, oprema, ki ste jo dobili, je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija Slovenija. No, omenili ste na različnejše delavnice oziroma osveževanje spomina, bomo rekli, ali pa učenje prve pomoči krajanom. Vi organizirate ogromno teh delavnic. Kakšen je odziv? So ljudje kar množično prihajajo na to vrstne delavnice?
1: Torej, v okviru te podpore občine smo poleg tega, da smo prejeli nekaj novega učnega materiala v smislu prenosnih projektorjev, lutk za oživljanje, učnih defibrilatorjev, lutk za učenje sproščanje tujka v primeru zadušitve in tako naprej, je občina financirala tudi izvajanje izobraževanj. Izvedli smo več izobraževanj o nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja po krajevnih skupnostih. Večje predavanje tukaj v Ajdovščini v dvorani prve slovenske vlade. Izvedli smo tudi tečaj nudenja prve pomoči dojenčku in otroku in pa tudi tečaj nege bolnika na domu z starejše oziroma bolne, ki so na domu in ki jih oskrbujejo laiki. Jaz bom rekla, odlično smo zadovoljni z udeležbo, z odzivom, res zelo zadovoljni. Je pa tako, da smo se res potrudili približati ljudem. Bom rekla, včasih smo jih vabili na ene lokacije in takrat mogoče odziv ni bil ravno najboljši oziroma ta tema ni bila tako zelo privlačna. Bom rekla, da z leti zmeri bolj krepimo to zavedanje o pomembnosti tega znanja in da če že imamo defibrilatorje po terenu in jih imamo več kot 90, da je zelo dobro, da jih znamo tudi uporabiti, da je zelo pomembno, da vsak od nas nekaj odreagira v primeru neke nujne stvari, če kdo potrebuje pomoč. Tega se mislim, da zmer bolj zavedamo. Tudi v bistvu ob vzdrževanju defibrilatorjev ugotavljamo, da se zmeri več uporabijo v primeru srčnega zastoja, zmeri več v primeru imamo, ko se defibrilatorji dejansko uporabijo. Tega smo res veseli in veseli smo odziva na to izobraževanje, ki smo izvedli v začetku leta, ki smo jih izvedli res dejansko v krajevnih skupnostih. Tudi tam, kjer ni bilo nekih prostorov skupnih, smo jih pa izvedli v garažah ali pa na dvoriščih, ampak res v naseljih blizu ljudem in takrat so prišli mogoče tudi 10 ljudi, pa je tu bila majhno naseljenje, tu ni bilo velika množica ljudi, ki bi potencialno lahko prišli, ampak je bila udeležba za tako majhno število ljudi, ki smo jih nagovarjali, zelo dobra.
0: No, razveseljujoče dejstvo zagotovo, pa vseeno bova rekla za zaključek, čim več teorije, čim manj prakse.
1: Ja, to pa drži.
0: Irena Žgavc, vodja Ajdovske izpostave Rdečega križa, najlepša hvala za vaš pogovor in seveda vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju, v zadnji dobri zgodbi pa čestitamo Movia Wines, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wine Arts na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026.

0: Smo med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu, ko v tem trenutku čestitamo Movia Wines iz Goriških Brd, ki je bila kot prva slovenska vinska klet uvrščena v novo kategorijo Vineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Aleš Kristančič v moji družbi ta trenutek, lepo pozdravljen.
1: Živijo, pozdravljam vse, ki nas poslušajo.
0: Je seveda tisto najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem dosežku?
1: Lep je, ampak občutkov je zelo malo, ker kot ponavadi delamo. In delamo tudi danes, v tem trenutku je hiša polna ljudi iz celega sveta. Točno.
0: Kar je najlepši dokaz tega, da ste si zaslužili mesto na tem seznamu, a vendarle, kaj predstavlja uvrstitev na tako prestižni seznam? Tam gre za predstavitev izjemnih restauracij, barov, butičnih hotelov, v vašem primeru kot prvi v Sloveniji vinske kleti.
1: Recimo, dobro, za nas je res to lepo. Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi manjka včasih. Potem dobiš nove moči, nove in ti ni težko delati. Drugač pa vse, pred nami bomo bili taki, kot smo zmeri bili. Se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, ali gledamo, da pride v Slovenijo. Mi delamo za to, da se on dobro počuti, no odnese sabo tisti lep občutek o vseh nas. In to bomo tudi naprej.
0: Sicer pa, kako, s čim je primerljiva tale nagrada 50 Best Discovery 2026, recimo, če gremo na kakšne druge, na kakšna druga področja?
1: No, jaz sem se pogovarjal z Ano že pred tem, že dolgo časa, neko sem mi čestitil, ko je bila ona a na Roš je bila že vrsto let in medtem kot vinari nismo bili še gledani z tega zornega kota, ker se je pa ta turizem, vinski turizem, začel kot posebna panoga takih zelo prestižnih gostov, ki v bistvu hočejo iti in obiskati vinarja in v najboljše restauracije, to so tisti posamezniki, ki si dovolijo in imajo možnost recimo turizma, ki je bolj drag. In jaz, ko sem se pogovarjal z njo, je povedal, da je to res ena stvar, ki ti prinese nove ljudi. Ne? In dejansko se ti to vidi. Ne? Je pa tudi po drugi strani to neka velika obveza, ne? Ker recimo, če nekdo pride in pride recimo, iz druge strani luže, pride iz Japonske, Tajske, pride iz vse povsod zelo dalek, je mogel dost prepotovati za pris potem na tist kozarec vina. Tak gost je tist, ki pričakuje ogromno. Zdaj, mi smo vedno delili na tak način, da smo dali vse, kar imamo, dali dušo in telo za ljudi, ali so prišli iz Brd, ali so pač iz druge strani sveta. Ne bi bilo razlike, tudi ni. Ampak dejansko, jaz mislim, da pomeni to, da ljudje namreč, ko pridejo, verjetno iščejo tudi, lahko včasih kak odgovor, tudi na kako, ne vem, na kako stvar, ki ni čisto vinska. Ne? Danes je treba zopet biti bolj človeški, bolj srčen. Jaz mislim, da se treba začeti pogovarjati tudi o temu, da jih vprašaš, kako so tudi oni.
0: Seveda pa je treba ob te nagradi izpostaviti tudi vašo ekipo, kaj ne da?
1: Seveda, tudi v športu se vidi, da en dober igralec in je najboljši na svetu, še zmeri ne more nič narediti, če nima ekipe. In pri nas je točno to. Mi imamo zdaj mlado, dobro ekipo. Ljudi, ki znajo, so strokovni in so družinski. Ela, Lan, Nina. Nina je prinesla s sabo res eno posebno znanje. Grega v Ljubljani, v vinoteki. In tako pa želimo naprej in se trudimo vsak dan. Ne?
0: Naj tako ostane. Še naprej, Aleš Kristančič. Najlepša hvala. Seveda, še enkrat čestitke ob vašem dosežku.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste nam tudi tokrat namenili pozornost in seveda dobre zgodbe ste nam tudi podprli. Mi smo že v lovu za novimi, prihodnji teden jih zopet predstavimo. Na nadaljevanju pa bo vrsta na vas, poslušalke, poslušalci. Vi ste izbrali tisto zgodbo, ki se vas je najbolj dotaknila, ki vam je bila najbolj všeč, za katero navijate in na njo pritisnili petko pečat. To pa storite tako, da pošljete SMS na 41 760 300.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
3: Se finimo, chérie.
2: Basta.

0: Izberi petkov pečat.
1: Začenjamo z izborom petkovega pečata na Radio Robin. Smo v sklepni fazi današnjega druženja, ko boste lahko poslali SMS na 41 760 300 za pet dobrih preteklih dni, ki so prva Nedoplihar do dvojne zmage na slovaškem seveda para kolesarjenju, druga del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance v 20, tudi Aljaž Menič iz Borjane reprezentanca je osvojila naslov evropskih prvakov, tretja pogodba podpisana, sistem javne izposoje koles se hmaru iz Nove Gorice in Gorice širi še v Šempeter in Vrtojbo. Četrta, na Rdečem križu Ajdovščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje. Ter peta, Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska vinska klet. To je zelo prestižen seznam. Pošljite SMS za vam najljubšo na 41 760 300.

Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, za katere glasujete. Lahko glasujete za to, da je Anej Doplihar do dvojne zmage na Slovaškem prišel v parakolesarjenju. To je prva dobra. Druga dobra je, da je del izjemnega uspeha košarkarske reprezentance U20 tudi Aljaž Menič iz Borjane. Namreč osvojili so naslov evropskih prvakov. Tretja pogodba podpisana sistem javne izposoje koles je kmalo širil Šempeter in Vrtojbo. Četrta na Rdečem križu Ajdoščina se veselijo nove opreme, ki bo prostovoljce sem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje ter peta, Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discovery 2026 kot prva slovenska klet. Nekaj glasov je že prišlo, nekdo, ki se ni podpisal, in Urška za prvo dobro, torej za Neja Dopliharja, ki je prišel do dvojne zmage v parakolesarstvu na Slovaškem. Julija in Slavko glasujeta za drugo, torej za Aljaža Meniča, ki je bil del reprezentance, ki je osvojila na prvenstvu U20 na slov evropskih prvakov. Maja glasuje za četrto dobro. Na Rdečem križu Ajdoščina se veselijo nove opreme, ter Mladen za peto Movia Wines uvrščena na prestižno platformo 50 Best Discoveries 2026 kot prva slovenska klet. Še nekaj časa, da pošljete SMS na 41 760 300.

0: Radio Robin, poslušate, tole je zaključek glasovanja za tokratne dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ja, čas bo, da podelimo pečat eni izmed teh dobrih zgodb. Še nekaj SMS-ov je prišlo za konec. Vesna glasuje za četrto dobro zgodbo. In sicer zato, da so na Rdečem križu Ajdovščina dobili novo opremo, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo na ukrepanje. Lep vikend tudi tebi, Vesna. No, Simon, Tina in Daniela so pa glasovali za prvo dobro zgodbo. Za zgodbo tam, da je Anej Doplihar prišel do dvojne zmage na Slovaškem in ravno ta je postala tokratni pečat petkovega. Na petko pečat preteklega tedna. Tako bomo rekli, čestitke Aneju, ki je dosegel kar dvojno zmago, pa tudi vsem ostalim slovenskim reprezentantom, ki so nanizali številne uspehe na Slovaškem. Zdaj ga čaka svetovno prvenstvo in ja, zagotovo ne dvomim, da bomo tudi od tam prišli do petkovega pečata, kajti zagotovo bo nanizal tudi tam izjemne uspehe. Tako, tole so bile tokratne dobre zgodbe, z vami sem bil Uro Simčič in bodite z nami tudi naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro, ko jih bomo zopet izbirali.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
8: Radio Robin. To so zadnje novice.
9: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni, in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo. Še o večernem popivanju, ki škodi tudi v službi domovine. Britanska vojaška policija je aretirala dva pripadnika inženirskega polka, ki sta se po večernem izhodu okrog enih ponoči vrnila v vojašnico. Takrat pa se je vrhunec noči šele začel. Močno opita sta se usedla v inženirski oklepnik in se zapeljala skozi naselje Perham Down. S 15-tonskim buldogom sta trčila v več avtomobilov in dva popolnoma speštala. Poškodovan sicer ni bil nihče, prav tako ne buldog, ki sta ga na koncu tudi pravilno parkirala ob cesti.
10: Au, spet sem zadel to komodo.
11: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
10: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
9: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
12: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Pa še zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
13: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Robinova zabava, 5. september.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
0: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: srečo v Novi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18-ih dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov, naredil Robin.

temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, cepili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole. Po

0: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. I just wanna feel real love, feel the home that I live. Na poti in na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihno vlijo.

žganju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si